ir mielai nusuktų jam galvą. Sunkiai sužeistas Robinas Hudas patenka į vieną vienuolyną, kuriame jam ant kojų atsistoti padeda labai išsilavinusi, daug ką suprantanti ir mokanti vienuolė, kurią tais laikais daug kas galėjo palaikyti ir raganą. Ji padeda Robin Hudui pajausti kitokį gyvenimą, bet panašu, kad šiam žmogui yra labai sunku pasikeisti ir prieš savo labai atšiaurę prigimtį jam yra sunku kovoti. Žodžiu, išėjo labai netradicinis filmas apie visiems puikiai pažįstamą herojų, kuriame keliamos kaltės išpirkimo ir

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
3: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: Kalbamas šiandien.
1: Nežadinkite miegančio baltojo lokio. Arktyje už tai gali tekti brangiai sumokėti. Visai neseniai taip nutiko vienam žmogui, kuris arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne laivo rūko sirena pažadino pastebėtą miegantį baltąjį lokį, matyt dėl smagumo. Ta užfiksavę aplinkosaugininkai jiems skiria 50 000 kronų, o tai maždaug 5000 eurų baudą. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie čia laikomi saugoma rūšimi. Svalbardo salyne prieš 10 metų buvo suskaičiuoti maždaug 2500 baltųjų lokių. Tuo tarpu šis gyvūnas išties turi savitų miego ypatumų. Visų pirma, baltasis lokys, skirtingai nuo savo rudųjų ar juodųjų giminaičių, nėra gyvūnas, kuris tiesiog įkrenta į žiemos miegą. Priešingai, žiemą jūros ledas suteikia jiems geresnės sąlygas medžioti ruonius, tad lokiai išlieka aktyvus. Ilgalaikio guolio režimo paprastai laikosi tik besilaukiančios baltojo lokio patelės. Taip jos taupo energiją, kol atsiveda jauniklius ir juos augina. Tačiau net tuomet jų fiziologinė būsena nėra visiškai tokia pati kaip tikro žiemos miego metu. Lokiai tenka nuolat pabusti ir žindyti bei prižiūrėti lokiukus. Pati patelė guolyje ilgą laiką išbūna neėsdama. Tyrimai rodo, kad toks laikotarpis jai gali trūkti ilgiau nei 8 mėnesius. Apskritai pastebėta, kad baltųjų lokių režimas nėra paprasčiausiai dieną miega, naktį medžioja. Nors dalis jų turi aiškų paros aktyvumo ritmą, net arkties sąlygomis, kur būna poliarinės dienos ir poliarinės naktys. Iš esmės, baltieji lokiai mėgsta snūstelti ant ledo luitų ar sausumoje. Bet jų miego ir aktyvumo režimas gali prisitaikyti prie jų pagrindinio maisto, tai yra ruonių gyvenimo ritmo.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Radijo stotis Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teigiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl ligos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėja koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklių.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

0: mokslas šiandien.
1: Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas kramtant ypač svarbu senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto, šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%. Taigi, mažiau kramtantys žmonės linkę persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.

0: Reklama.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Krups, kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žaisk su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Relax FM.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi beveik 50 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Nuo šiandien prie elektros tiekimo atstatymo darbų prisijungs bent kelios Lenkijos brigados. Priminsiu, vyriausybė vakar paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Tauragės rajone Paeglonio kaime šį vakarą ir ateinančią naktį vyks dronų pratybos. Gyventojai raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksiantis 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę laimėjo 3-0, tad kauniečiams reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Relax FM. I got

0: Labas rytas, mielas mano bičiuli.
1: Labas rytas, mielas mano bičiuli Giedriau ir visi besiklausantys relakso šį ankstyvą rytą.
0: Šiandien ir Blankava, kuri ką tik nuskambėjo, sako, miela mano, taip, Karamija dainavo taip, beveik kaip jūs su savo kolega Valdu iš popkultūros dainuojat, miela mano.
1: Gėlės nevysta.
0: Taip, ar dar vis nevysta tos gėlės besibaigiančiam rugpjūtį?
1: Klausyk, mano balkoninės gėlės, kurias aš čia susodinau vasaros pradžioj, nenuvyto dar, bet buvo baisiausiai išdraskytos praėjusį savaitgėlį. Ir dabar aš sprendžiu dilemą, ką daryt, ar ten bandyt dar atsodint kažką, bet jau kaip ir vasara baigėsi, tai nelabai apsimoka, gal kokius viržius reikia sukišti, tai tada jos ilgiau laikysis, tada jis tik kažiūrėjus.
0: Oi, klausyk, tu ir sodininkas, ir daržininkas
1: tai pasirodo, ar ne? Absoliučiai.
0: Gerai, bičiuliai, apie viską iš eilės pradėkim, pakalbėdami apie šią dieną rubrikoje Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šiandien rugpjūčio 27-oji, ketvirtadienis, informuoju, kad prasidėjo pilnatis oficialiai.
0: Tai oi, rodo... va, kodėl mes čia taip šnekam ryte.
1: O saulė patekėjo 6 valandą 14 minučių, leisis jį 20 valandų 27 minutės. Šios dienos ilgumas 14 valandų ir 13 minučių šviesaus paros meto.
0: Šiandien vardadienius švenčia Monika, Tolvydas, Aušrinė ir Cezarijus. Sveikiname visus varduvininkus, taip patgi sveikinsim ir gimtuvininkų skambučių metu.
1: Nepamirškite jūs mus informuoti apie tai, kasgi šiandien švenčia savo gimimo dieną, jubiliejų ar kokią kitą reikšmingą progą, parašydami relaxfm.lt žinutę arba tą galite padaryti per mobiliąją programėlę Radijas LT.
0: Mes iki pat 11 valandos būsim čia kartu su jumis. 4 skambučiai nuskambės, bus ir lietuviška premjera, ir 2 žaidimai. Gražaus ryto su relaxu.
2: Relax FM.

0: Prasidedant dienai mes visuomet itin atvirai stengiamės kalbėti apie viską, kas mūsų supa. Ir tą besibaigiančią vasarą ir jos orus ir neegzistuojančius prietarus verčiame egzistuojančiais.
1: Tu žinai, ką sako neegzistuojantys prietarai ketvirtadienį?
0: Nagi.
1: Sako, jeigu ketvirtadienį iš ryto pirmiausia pamatai debesį, tai savaitgalį turėsi darbo.
0: Mhm.
1: Bet jeigu... Pirmą ją pamatai saulę, darbo turės kažkas kitas.
0: Mhm, o žinai, ką sako neegzistuojanti bobutė?
1: Kam?
0: Kol rugpjūtis neužsidarė, namuose nepalik atidaryto lango nakčiai, nes išleisi vasaros sėkmę.
1: Oho, supratau. O žinai, kad ketvirtadienį negalima pradėti didelio darbo po 15 valandos?
0: Kodėl?
1: Todėl, kad sakoma, jog penktadienį jis pats supras, kad buvo beprasmis.
0: Ai, taigi va, gerai, gero jums mažojo savaitgalio. Taip, šiandien tikiuosi, kad jūs jau pradėsite švęsti tą mažąjį, gerąjį savaitgalį, paskutinį šios vasaros savaitgalį. Relax FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Po pragaištingo potvinio Nepale lieka nežinoma šimtų žmonių likimas, tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių. Taip pat dingo šimtai turistų iš vairių kitų šalių. Bendrai dingusiais laikomi beveik 600 žmonių, žuvusių jau suskaičiuota per 160. Vakar iš krantų įsiliejus tarp Kinijos ir Nepalo tekančiai upei kartu pasipylė purvo ir nuošliaužų srautas, pakeliui šlavės gyvenvietės. Vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija sako kol kas neturinti informacijos apie Nepale galėjusius pradingti lietuvius. Tačiau diplomatai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Sprogimai griaudėjo keliuose regionuose, tarp jų sostinėje Kijeve, Poltavoje, Kryvyj Riho mieste pataikyta į pramonės objektą, sužeisti du žmonės, Zaporižioje nukentėjo trys civiliai. Tuo tarpu vakar skelbta, kad rusų dronas vėl pažeidė Moldovos oro erdvę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius viešėdamas Taline su Estijos kolega Kristinu Michalu aptars regiono saugumo ir gynybos klausimus, gynybos pramonės bendradarbiavimą, taip pat paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai, bendrus infrastruktūros projektus. Rytoj prie Lietuvos ir Estijos premjerų prisijungus Latvijos vyriausybės vadovui Andriui Kulbergui Taline vyks Baltijos ministrų tarybos susitikimas. Los Andželė eidamas 81-osius metus mirė garsus Holivudo aktorius Timas Karis. Per savo karjerą jis suvaidino daug įsimintinų vaidmenų įvairiuose siaubo nuotykių filmuose ir komedijose. Šį aktorių bene labiausiai išgarsino vaidmenys tokiuose filmuose kaip Šiurpiojo Rokio šou, Vienas namuose du, Pasiklydę Niujorke, Raudonojo spalio medžioklė, Adamsų šeimynėlio susitikimas ir Pats baisiausias filmas du. Šalies krepšinio klubai pradėjo pasirengimą naujam sezonui. Vakar sėkmingai startavo Šiaulių krepšininkai kontrolinėse rungtynėse. Dariaus Songailos auklėtiniai namuose 117-99 nugalėjo Valmieros Glasvija ekipą. Savo ruožtu Utenos Juventus Birštone vykusiose rungtynėse 89-84 patiesė Baku Sabah krepšininkus. Poryt Laimono Aglinsko auklėtiniai jau Utenos arenoje priims Jonavos komandą. Priminsiu, naujasis LKL sezonas startuos rugsėjo 17 dieną. O Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą 20 valandą laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta galingasis Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę savo namų stadione laimėjo rezultatu 3-0. Tad norint patekti toliau, tai yra į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą, Žalgiriui reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. To nepadarius, kauniečiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Ta iki šiol pavyko padaryti tik Vilniaus Žalgiriui. Įdomu tai, kad Bešiktaš biudžetas siekė 100 milijonų eurų, 20 kartų daugiau nei kauniečių.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu svyruoja apie 10-12 laipsnių, kuršių nerijoje apie 15 šilumos.

0: 7:08 Lietuvoje. Labas rytas, sakome visiems tiems, kurie jau pabudę, žvalus, kažkaip šiandien žvalus rytas, toks turėčiau pasakyti.
1: Nes jau kavutės gal išgėrei.
0: Jau, truputėlį pagrupšnojau.
1: Na tai va, ir iš karto nuotaika kita. Ir mes šį rytą tradiciškai laikysimės mūsų geriausios dienos tradicijų. Kokios gi jos?
0: Visas planas dienos čia prieš akis ir 7:00 žaidimas, kuris jau dabar šią valandą jau netrukus. Ir 8:00 muzikinis žaidimas. Taip. Ir po 9:00 premjera. Ir 4 ryto skambučiai. Klausykit, man atrodo, kad mūsų klausytojai jau atmintinai ir dar geriau už mus žino, kada, kur ir kas. Nes su žaidimais tai yra taip, vos spėjai paskelbti ir jau matai, kad dar užduotis nebaigė skambėti, atsakymai jau pradeda plūsti. Taip, bičiuliai, žaisim, prizai tikrai geri, laukia ir šią valandą ir kitą.
1: Tegul plūsta dar ir jūsų sveikinimai. relax.fm.lt arba per programėlę Radijas LT juos galite parašyti ir būtinai ryto skambučio metu mes skambinsime jūsų artimiesiems, draugams, bičiuliams, pažįstamiems ir linkėsim jiems viso to, ko jūs linkėsite jiems.
0: O šiandien dargi, kaip minėjau, pristatysim ir naują lietuvišką dainą. Tai bus Šeškių daina, Tau jaučiu. Pasiklausykim trumpai jau

0: Visą dainą išgirsite po 9 valandos, o netrukus mūsų eteryje 7 valandos žaidimas.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
5: Patikėk, kiek drabužių naujų reik?
1: Lukilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė karjera.barbora.lt.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
11: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
9: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: 7 valandos žaidime ir vėl keliausim po Lietuvą. Ir šiandien keliausim, net nežinau, kaip čia tą regioną įvardyti. Jis kažkur tarp Aukštaitijos ir Žemaitijos tam tarpe.
1: Nu, tam tarpe. Aš manau, kad vis dėlto čia galima laikyti Žemaitiją.
0: Taip. Ir Žemaitiją eisim ieškoti garsių šaknų. Taip vadinasi šitas žaidimas, kurio metu mes paskelbėme 3 žmonės, kilusius iš to miesto ar to krašto, o jums reikia įvardyti, apie kokį miestą ar apie kokį kraštą mes kalbam.
1: Taigi, iš kur yra kilę šie žinomi žmonės? Klasikas poetas Maironis, taip pat keliautojas, alpinistas Vladas Vitkauskas ir muzikantai broliai Tautkai.
0: Čia pastaruoju metu tikrai skambėjo atsikūrę broliai Tautkai. Jų koncertai, tai tikrai girdėjom to miesto pavadinimą. O aš pats, beje, Maironio parke koncertavau visai neseniai prieš mėnesiuką kitą.
1: Tame mieste, apie kurį mes šnekame.
0: Nu, tai jeigu kas sekėte mano istorijas socialiniuose tinkluose, galite atsiminti, kur aš čia Maironio parke koncertavau.
1: Aš kažkaip galvoju, kad šios dienos užduotis nėra labai sunki ir ją įveikusią mes tikrai lengva ranka galėsim padovanoti ir dovanų.
0: Arba puodelį, arba marškinėlius, jūs galėsit patys pasirinkti. Tai suskubkit rašyti, netrukus skelbsim laimėtoją.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: LNK pristato. Rimti reikalai.
10: Pribaigsi, sakau.
9: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
10: Taip, viskas baigta.
9: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadienį 19.30 per LNK.
11: Relax FM.

0: ačiū jums, bičiuliai, už daugybę laiškų, daugybę žinučių su teisingais atsakymais. Buvo ir ne visai teisingų, vat buvo ir Šiluvos miestelis nurodytas, dar kas čia yra, Rasendvaris. Tai čia matyt, kad gal visai prie to miesto, kurio mes ir ieškojome, įvardydami tas garsias šaknis šitų trijų žmonių, kurgi jie yra, iš kur kilę.
1: Maironis, Vladas Vitkauskas, broliai Tautkai, iš kur jie yra? Sulaukėme teisingų atsakymų.
0: Vienam iš tų teisingų atsakymų autorių skambinam.
2: Prašau.
0: Labas rytas, Liana.
2: Labas.
0: Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina.
2: O jėzau, taip greitai.
0: Kaip greitai, tai žino, tik parašėt ir skambinam, kokį čia laukti. Mūsų Jėzumi nereikia vadinti, mes ne dievai dar tik tai mokomės.
1: Paprasti žmonės. Liana.
2: Oi.
1: Kur mes paskambinom jums?
2: Į Jurbarką,
1: taip greitai.
2: Yra senių kaiminystė,
1: taip greitai parašėte tą atsakymą, teisingą žinojot, ar kažkur kažkokios pagalbos paklausėt?
2: Maironis atvedi, bet labiausiai tai paskui Rondo.
0: Taip, tikrai taip, broliai Tautkai, grupės Rondo įkūrėjai ir visai neseniai čia pravažiavę per Lietuvą, skleisdami tą žinią ir apie tą miestą, apie kurį mes čia kalbame. Tai apie kokį miestą kalbam?
2: Apie Raseinių.
0: Taip, visiškai teisingai. Sveikinam jūs. Jums atitenka pasirinktinai marškinėliai arba puodelis relakso firminiai.
2: Oi, dabar galvoju, gal puodelį.
0: Gerai, sveikinam jūs ir skanios rytinės kavos iš relakso puodelio.
2: Ačiū labai ir jums gražios dienos viso.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per didžiulį potvinį Nepale nusiaubusi pasienio su Tibetu regioną padaugėjo iki 160. Dar beveik 600 turistų yra dingę, tarp jų gali būti ir keliautojų iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija vakar vakaras skelbė neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius lietuvius. Rusija šiąnakt balistinėmis raketomis ir dronais atakavo Ukrainą. Sprogimai griaudėjo sostinėje Kyjive, Poltavoje, Kryvyj Rihe, Zaporižioje. Sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Taline, kur su šio šalies kolega, be kitako, aptars dronų keliamus iššūkius bei gynybos pramonės bendradarbiavimą. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie pagrindinio US Open turnyro. 21-erių lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4, 6-3 nugalėjo varžovą iš Italijos. Dabar laukia akistata finale. Kol kas tiek, išsamios žinios 8.
1: Pasiklausykime, kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis.
2: Ši diena nepastoviai debesuota bus, be lietaus, šyla iki 19-24 laipsnių, rytoj taip pat be lietaus bus vienu kitu laipsniu šilčiau, o štai jau šeštadienio dieną, sinoptikai sako, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija gali sustiprėti vėjas, diena bus 18-23 laipsniai šilumos, o rytinėje šalies dalyje šeštadienį iki plus 25.

XFM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo virsta, amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio T.

0: gimtadieniu sveikinsime Deividą, o jam žmona užsakė ypatingą surprizą.
1: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Jėtus, kaip čia nurodyta Ligitos vardas, o kas čia vyras atsiliepia. Žodžiu, kurjeris skambina, turiu atvežti aš jums skubę siuntą. Ir kaip čia dabar ir su ko aš čia kalbu?
2: Su Ligitos vyru.
1: Deividas, matau, nurodytas kaip kitas kontaktinis asmo, jeigu Ligita nekelia. Supratau, žinokit, užsakyta, čia jums yra šita atvežti didelė dėžė. Ir nežinau, dabar Ligita pati tai turbūt, kad neiškraus. Turbūt, kad reikės čia pagalbos, tai gal čia dėl to nurodė į Deividą. Aha. A galėtumėte išeiti į lauką?
2: Dabar?
1: Aha, aš čia va prie namų.
2: Taip, galiu tu išeisiu.
1: Tai va, kol eisi, tai pagalvokit, kiek čia per šituos metus nuveikęs esat, kiek ko į tą dėžę yra prikrauta, suprantat, ir ką čia Ligita užsakinėjo, nes nešu tai ne šiaip dėžę, nešu visus gimtadienio sveikinimus jums, Deividai.
0: Labas rytas, Deividai, Relax FM, Giedrius ir Emilis, sveikinam su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Kol dar neišėjot į lauką, tikrai nesinori jums čia tos galbūt geros dar miego nuotaikos blaškyti, nes girdžiu, kad vos tik tai iš patalo, ar ne, Deividai?
2: Nu, neseniai.
1: Taip.
3: Ir iškart jau į lauką vegi.
1: Nu, ne visai iškart jau tenka į lauką, aš iš karto sakau, dėžę sveikinimų turiu. Tai va, Deividai, ar priimsi tuos sveikinimus?
2: Priimsiu, tikrai.
1: Priimkit, jums tikrai norisi palinkėti šiandien ir meilės, ir laimės, ir sveikatos, artimų šilumos apkabinimų, tiesiog svarbiausia, kad tie kurjeriai neštų tik tai geras naujienas.
2: Taip.
1: Jau supratot, kad šitos sveikinimus siunčia žmona Ligita ir dar prisideda Adas ir Danas, jūsų suneliai.
2: Taip, labai dėkui.
1: Kokią šią dieną esat numatęs? Ar švesit, ar kaip tik atvirkščiai ramiai pabūsit?
2: Šiandien gal ramiai pabūsim, palauksim savaitgalio.
1: Oi, tai klausykit, ketvirtadienis, mažasis savaitgalis.
3: Už kalnų jau tas savaitgalis. Deividai, tai gražaus pasibuvimo su draugais, su šeima ir būkit laimingas.
1: Būkit laimingas.
2: Ačiū labai.

0: Sveiki visi, kurie skubate į darbus, lekiat paskutinės minutės iki 8 valandos ir žinau, kad jau čia greitai prasidės ir visai kitoks ritmas, jeigu kas pradėsite vežti vaikus į mokyklą. Dabar dar pasidžiaukit paskutinėmis vasaros dienomis. O mes norim pasidžiaugti su Emiliu tuo, kad ne vienas nemokam pasakyti ne.
1: Aš visai moko.
0: Moki jau, išmokai. Man,
1: jo, ir teko išmokti, todėl kad, nu žinai, o tau tikrai taip sunku pasakyti ne.
0: Žiauriai. Rimtai. Jeigu kažkas kažko paprašo, tiesiog.
1: Bet jeigu tu tiesiog visa širdimi, nu, nenori, negali, arba tau nesigaus kažkaip tai, ir tu vis tiek sakysi, gerai, aš pabandysiu tą padaryti ir nesakysi
0: žinai,
1: ne.
0: Žinai, jeigu aš visa širdimi tiesiog tingiu, o manęs visa širdimi tiesiog prašo, tai aš tą tinginį kažkaip nuveju į šoną. Jeigu jau taip yra, kad negaliu fiziškai,
1: tai
0: kad būnu kitoj vietoj, tai tada aš taip ir pasakau. Bet jeigu tiesiog truputėlį arba labai visa širdimi tingiu, tai visgi ta kita širdis, kur labai prašo, nugali.
1: Ar padarysi man šį rytą kavos?
0: Mielai, Emili, tikrai nesudėtingai.
1: Ne, vis dėlto.
0: Ne, kodėl aš turėčiau pasakyti? Vis dėlto, kai sakai, taip, tau gyvenime atsidaro daugiau durų, aš manyčiau.
1: Nu, tai ir gerai, lauksiu, tada prašom parūpinti
0: gerai.
1: Man.
0: Aš einu daryti Emiliui kavos, o jūs visai netrukus paklausykite 8 valandos Radijas LT žinių, o po žinių čia sugrįšime ir su gražia muzika ir su gera nuotaika. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė dieną po dienos skaičiuos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Penkta para be elektros šalyje tebėra apie 50 tūkstančių vartotojų. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros daliai gyventojų taip pat yra sutrikęs vandens tiekimas, kai kur vis dar neatkurtas kokybiškas ryšys. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos. Audrai pridarius daug nuostolių ir žemės ūkio sektoriui vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją, tai be kita ko sudarys sąlygas paprašiau kreiptis dėl paramos Europos komisija, sumažins biurokratinę naštą bei gali padėti išvengti galimų sankcijų ūkininkams už įsipareigojimų nevykdymą. Po pragaištingo potvinio Nepale lieka nežinomas daugiau nei tūkstančio dingusių žmonių likimas. Tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių bei turistų iš kitų šalių. Vykstant paieškos ir gelbėjimo operacijai žuvusių jau suskaičiuota per 160. Vakar iš krantų įsiliejus tarp Kinijos ir Nepalo tekančiai upei kartu pasipylė purvo ir nuošliaužų srautas, pakeliu išlavęs gyvenvietės. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija sako, kol kas neturinti informacijos apie Nepale galėjusius pradingti lietuvius, tačiau diplomatai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą. Baltijos jūros regiono šalių vidaus reikalų ministrai, tarp jų ir Martynas Katelynas, Vokietijos Flensburgo mieste renkasi aptarti atsparumą hibridinėms grėsmėms, įskaitant dezinformaciją ir išpolius prieš kritinę infrastruktūrą, dronų įskridimus, atsako priemonių stiprinimą. Pasak ministro Katelyno, Baltijos jūros regiono valstybė susiduria su vis labiau tarpusavyje susijusiomis saugumo grėsmėmis, jų pobūdis keičiasi, todėl esą būtina stiprinti ne tik techninės galimybės, bet ir bendrą valstybių pasirengimą. Vis daugiau regionų savivaldybių mokyklas lankyti pradedantiems vaikams ruošia dovanas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Dažniausiai krepšelio su kanceliarinėmis priemonėmis sulaukia pirmokai. Jiems parūpinama ne tik sąsiuvinių, pieštukų, rašiklių ir kitų būtiniausių priemonių, bet ir žaidimų, gertuvių, pratybų. Tauragė jau 8 metus mokyklinių priemonių rinkinius dovanoja visiems pirmų 12 klasių mokiniams. Šiemet tokių daugiau nei 4600. O štai Jurbarko rajone pirmokams skiriama piniginė parama, siekianti 222 eurus. Kartu primenama, kad finansinių sunkumų patiriančios šeimos, nepriklausomai nuo savivaldybės, gali kreiptis dėl paramos mokinio krepšelių įsigyti, taip pat nemokamo maitinimo.
0: Šalies miestuose tęsiasi tradiciniai senjorų piknikai. Šiandien susiburti, pabendrauti ir turiningai praleisti laiką vyresnio amžiaus žmonės kviečiami Vilniuje Sapiegų parke, Kaune Draugystės parke, Klaipėdos Melnragėje. Taip pat senjorų piknikai vyks Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje ir keliuose kituose miestuose. O iš viso šie tradiciniai susibūrimai šiemet aprieps 18 šalies miestų ir miestelių. Visi renginiai nemokomi. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu svyruoja apie 10-12 laipsnių, kuršių nerijoje apie 15 šilumos.

0: 8 valandos ir 9 minutės Lietuvoje, o čia relakso studijoje aš Giedrius ir Emilis. Mes šį rytą tiesiog jau daug pakalbėjom ir apie tai, kas mūsų, na, kam nemokam pasakyti ne, aš tai niekuomet nemoku pasakyti ne dienos lažyboms. Ir vakar irgi lažinomės, atsimenat iš ko lažinomės?
1: Aš tai puikiai atsimenu, mes kalbėjom apie Jessicos Shy, mūsų žavios, puikios, nuostabios žvaigždės, balsingosios dainininkės koncertos, kurie vyks Vilniuje penktadienį ir šeštadienį Vingio parke. Ir panašu, kad jau visa Lietuva tam ruošiasi, 10 000 žmonių ketina ten susirinkti.
0: Taip, to Lietuvoje dar nebuvo.
1: O mes ir sakėm, kad kažkas turėtų iš portalų antraščių autorių parašyti. Scena kyla tokia, to dar nebuvo, tokios dar Lietuva nematė. Nu ir žiūriu, aš dabar į tas antraštes iš tiesų taip sąžiningai viską peržiūrėjau.
0: Taip.
1: Čia na, rašo, kad įspūdinga scena, dar kažką, bet tų trijų žodžių to dar nebuvo.
0: Taip, ar nebuvo. Tokios scenos dar nebuvo. Tikrai tokios antraštės nebuvo. Ir kaip bebūtų, aš radau kitą panašią antraštę.
1: Ką radai?
0: Apie pernai metus. Buvo parašyta, kad tokio renginio Lietuva dar nematė, kai buvo surinkti 3 kalnų parkai. Na, o šiemet tikrai įspūdingai 2 Vingio parkai iš karto dieną po dienos. Taip, rytoj ir poryt griaudės, nebejoju, jau mačiau vakar šviesas tikrinosi.
1: Pernai 3 parkai, šiemet 2 parkai, kitais metais turės būti 1 parkas,
0: taip,
1: bet labai didelis,
0: nežinau,
1: aerodromą kokį surinks, aš nežinau.
0: Wembley stadionas Londone, kodėlgi ne?
1: Kodėl ir ne?
0: To ir norisi palinkėti mūsų atlikėjams, kad jie eitų ir už Lietuvos ribų, garsas apie juos, ne jie patys. Jie patys tegul lieka čia Lietuvoje kartu su mumis, kur ir relaksas groja, ir visai netrukus 8 valandos žaidimas.

0: Reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
9: Čia koks nors magijos triukas?
8: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
9: Įdomu. Papasakok daugiau.
8: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
9: Atrodo protinga investicija.
8: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
11: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
12: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
14: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
15: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Žengiam švelniai į nuolankų minorą 8 valandos žaidime, bet tas minoras greitai pavirsta mažoru ir mažoras mums atneša šios dienos užduotį.
1: Persirengęs hitas, bičiuliai, jau skamba mūsų eteryje, kai mes kalbame fone. Identifikuokite, prašom, kokiegi tai puikiai žinoma populiari lietuviška daina, pergrota dirbtinio intelekto šiek tiek kitaip nei mums įprastausiai.
0: Tikrai taip, jūs puikiai pažįstate tas dainas, kurias mes grojame, o mūsų klausytojai yra tikri lietuviškos muzikos ekspertai. Ar mes galime pasikliauti tais ekspertais, nustatysime ir šį kartą. Jūs jau girdite skambantį kūrinį, pasiklausykite šiek tiek ir garsiau, o po to parašykite, kieno ir kokia daina čia skamba.

0: Štai toks šį rytą persirengęs hitas, jeigu žinote, koks gi tai lietuviškas kūrinys, atlikėjus grupės pavadinimą, dainos pavadinimą, prašome, rašykite mums relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT, o mes mainais už tai jums turėsime dovanų.
1: Taip, ir dovana tikrai superinė, relaxo kuprinė, visa tokia graži, papuošta ir laukianti, kol įsidėsite į ją, na, kažką, ką norėsite neštis.
0: Knygelės
1: gal rugsėjo. Į mokyklą, o gal atvirkščiai išleidę vaikus papiknikauti. Gerai, bičiuliai, relaxfm.lt arba Radijas LT mobilioji programėlė, laukiame jūsų žinučių.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
6: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
6: Mano tai tik antras šiandien.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Relax FM.

0: Ačiū, bičiuliai, už jūsų teisingus atsakymus. Puikiai pažįstate mūsų lietuvišką muziką. Žinot, kur yra šilta, kur yra šalta, kur link aš vedu, Emilis irgi jau žino,
1: nes šypsosi. Aš puikiai suprantu, todėl kad aš jau iš pirmų akordų supratau, koks tai kūrinys. Tikrai šiandienos užduotis buvo nesudėtinga, kai užgroja. Tadaida, taida, taraira, taira, taraira, taraira, taraira, taraira, taraira, taraira.
0: Nereikia nedirbtinio intelekto, mes patys galim kitą sykį suniuniuoti tą taira. Raira, ir jūs vis tiek pasakysite, kokia tai daina, tai štai ir skambinam teisingo atsakymo autoriui ar autoriai, kad išgirstume, kokią dainą gi grojame 8 valandos žaidimo užduotyje. Labas rytas, atsiliepinėjimo čempionė Andželika.
2: Labas rytas.
0: Nespėjo ne vienas pipsiukas nupipsėti ir jau Andželika iš karto prie telefono būdė ir laukia.
2: Tikrai laukia.
1: Bet ir kitų dalykų čempionė, bemaž pirma parašėte teisingą atsakymą.
0: Žinokit, iš karto aš papasakosiu, kokių dar atsakymų sulaukėm. Ir Edmundas Kučinskas, meilės laiptai. Ir dar kur čia, širdis ir dar kažkas jo, tai tokių jie, atrodo, kiti kirai iki skausmo žinoma daina. Nu, gal neskauda, kai klausaisi, ar ne? Ir iš šitos versijos.
2: Be abejonės.
0: Kur paskambinam?
2: Į Mažeikius.
0: Mažeikiai, gerai. Ir Mažeikiuose skamba štai ši daina, kurią ką tik girdėjote. Dabar jų neskamba, bet skamba teisingas atsakymas. Koks tas teisingas atsakymas?
2: Ugnis ir ledas.
0: Taip, o kas atlieka?
2: Valinskinė ir Kučinskas.
0: Taip, visiškai teisingai, Andželika. Sveikinimai, pilna kuprinė linkėjimų keliauja į Mažeikius. Gražios dienos jums.
2: Ačiū jums labai ir jums taip pat gražios dienos.
1: Iki, Andželika.
2: Iki.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi beveik 50 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Nuo šiandien prie elektros tiekimo atstatymo darbų prisijungs kelios Lenkijos brigados. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu Finansų ministerijos kancleris skelbė, kad ESO investicijas į infrastruktūrą iki 2035 ketina padidinti pustrečio karto iki 4 milijardų 300 milijonų eurų. Vienas pagrindinių darbų – didinti kabeliavimo apimtis, tai yra daugiau oro linijų tiesti po žemę. Žuvusiųjų per didžiulį potvinį Nepale padaugėjo iki 165. Dar daugiau nei 1000 turistų yra dingę, tarp jų gali būti ir keliautojų iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija vakar vakarą skelbė neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius lietuvius. Kol kas tiek, išsamio žinios 9.
1: Giedriau, paskutiniosios vasaros dienos, kokios jos bus ir artėja paskutinysis vasaros savaitgalis.
2: Paskutinioji vasaros diena, tikiuosi, taip. Taip, šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, be lietaus, temperatūra 19-24 laipsnių šilumos. Rytoj irgi be lietaus, temperatūra 20-25 laipsnių šilumos. Na, šeštadienį, jeigu kas ir pakrapins, tai gal nebus per daug šalta, temperatūra 18-23, o rytinėje šalies dalyje iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
5: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
6: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
10: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtines valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
14: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
15: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
16: Radio stotis Relax FM.

0: jubiliejumi sveikinsime Antaną, kuris yra kaimo turizmo sodybos šeimininkas.
1: Klausom.
2: Labas rytas, Antanai.
1: Labas.
2: Į sodybą paskambinau.
1: Taip.
2: Klausykit, Antanai, dėl šiandienos vakaro koncerto atlikėjų, pasakykit, prašom, kurią valandą galima privežti jau juos visus, visą autobusą.
1: Nežinau, gal 19 kokį.
2: 19 valandą galima privežti autobusą, taip, bet kas pirmasis turėtų atvažiuoti, Cicinas ar Adžis?
1: Nežinau, kuris pirmas tą priimsim, nesvarbu.
0: Gerai. Gerai. Atskiras patalpas persirengti.
2: Atskiras patalpas persirengti, ar galima ten kažkaip tai pasiūsgauti. Ne virtuvė reikės rengtis.
1: Ne. Turim tokį atskirą kambariuką, labai gerai.
2: Veidrodį labai turit, gerai. Ten yra veidrodis?
1: Jo, toks apvalus. Veidrodį tik tai pasižiūrėt. Rūbą nematyti.
2: Vandens bus paruošta ir buterbrodų artistams?
1: Taip, su muštiniu, vieno kasnio, kaip tie vadinam.
0: Dabar gal galima atvažiuoti iš
2: karto? Dabar iš karto.
1: Dar mes gulim, dar nepasiruošę.
0: Tai kelkitės, Antanai, kelkitės. Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina jums, kad pasveikintume jau dabar jūs su gimtadieniu, su jubilėjimu.
1: Malonu, ačiū. Aišku, truputėlį supratau, ko gero, jo, bet malonu, bet kas sveikina, tai turbūt neatspėsiu, be abejo.
0: Žiūrėkite, ir žino, Antanas, kur mes čia toliau kalbą suksim ir kas čia bus. Tai jūs pradžiai tuos sveikinimus tiesiog priimkite.
1: Priimam.
2: Ir stiprios sveikatos, ir neįsenkančios energijos, ir geros nuotaikos, ir kuo daugiau gražių dienų jūsų sodyboje.
0: Tegul svečiai būna geri, darbai lengviau, gyvenime netrūksta žmonių, su kuriais gera pabūti ir pasijuokti.
2: Ir svarbiausia, kad šitas gimtadienis būtų tik naujo smagaus gyvenimo etapo pradžia.
0: Taigi su jubiliejumi jūs sveikina, kaip jau sakot, neatspėsit kas.
1: Ačiū, nu, kad tu turbūt nebent Tomas koks nors iš pusbrolis, bet abejoju.
0: Krikšto dukra ir visi valčiukai sveikina.
1: O, ai, tu savo kaip faino, o čia tai staigmina. Dėkui. Labai, dėkui.
0: Žinokit, jau mes čia su Emiliu irgi norim pas jūs į tą sodybą. Tikrai norim atvažiuoti ir patys prisidėti prie šitų sveikinimų, prie to šventės, kuri nebejotinai bus, ar ne?
1: Taip. Nu, jinai neturėtų, didelė neturėtų būti, šeštadienį bus, tai šiandien aš parą į darbą išvykęs, parą dirbu. Apsaugoj.
0: Klausykite, tai linkim jums ramios šitos paros, ramios dienos ir tiesiog tegul išsikrauna telefonas nuo sveikinimo, dabar tokiu patikėkit pasipils, bet pasikrauna dušė tiesiog nuo to gero jausmo. Gražios dienos su gimtadieniu.
1: Oi, tai fai. Nu, ačiū labai, o dėl sodybos, tai prisiminkit tokį Šyšos kaimo sodybą, va. Nes šalia Rusnės, ne, tikrai mielai kviečiam pailsėt, gal pažvėjot, nu, pės kranto esam.
0: Va, reklamą išmečiau. Nuostabus.
1: Gerai. Naudoju progą.
0: Linkėjimai,
1: žodžiu,
0: pamarį.
1: Viskas, ačiū labai. Tikrai geros dienos. Ir jums malonu, džiuginas, labai faina. Klausomės jūs, klausom relaksą, žinom ir džiaugim. Viso geriausia.
3: Relax.

0: tiksiai pabaiga dar viena laidos geriausia diena valanda, netrukus Radijas LT žinios, o mes čia iš tikrųjų ką tik pažaidėme, na ne visai ką tik, bet čia valandą pažaidėme muzikinį žaidimą, tai man iki šiol galvoj skamba tas ugnis ir ledas. Aha. O būna tau, kad tai pramušo kokia daina ir niekaip neišeina iš galvos.
1: Tai čia ausų kirminų jas vadina. Ir panašu, kad žinok, šita daina nepaisant to, kad jinai jau 20 metų jau bemaž pamiršta, dabar man skambės kokias kelias dienas. Man atrodo, todėl, kad nu, paprastai taip jau būna. Kažką tokio nostalgiško išgirsti, o šiaip jau ir šiaip gera daina. Ir tada užstringa ir pasilieka tau ilgesniam laikui.
0: Pamenį, mes kažkada kalbėjom apie dainavimą duše.
1: Pamenu.
0: O dabar pakalbėkime apie tai, dainuoja automobilyje.
1: Tai aišku, važiuoji į koncertą, kur kitur aš tau prasidainuosiu, jeigu ne mašinoj.
0: Absoliučiai. Turiu kokią nors dainą ar pratimą prasidainavimui.
1: Ai, žino, ką groja relaksas. Aš kadangi visus tekstus mintinai žinau, tai...
0: Ai, kaip gerai. Klausyk, tai tu gali dalyvauti visuose muzikiniuose žaidimuose ir būsi čempionas.
1: Teoriškai tai, bet praktiškai negaliu.
0: Na taip, nes dirbi
1: jau relakso. Tai tikrai, bet į muzikinį protmušinai tai yra mano svajonė.
0: Tai klausyk, kviečiu, mes lankomės ten kart nuo karto visai, mielai,
1: prašom. Taip, bet jūsų komanda jau pilna, prie stalo vietos nebebus, ko gero.
0: Tai žinok, tokiuose žaidimuose visą laiką atsiranda ir vietos, svarbu, kad būtų tik tai noro. O aš tikiu, kad noro ir jums bus likti su mumis čia ir kitą valandą, nes čia skambės lietuviškos muzikos tikrai visas pluoštas dainų. Žemaitukai, dėl tavęs gyvenu bus čia.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Penktą parą be elektros šalyje tebėra apie 60 tūkstančių vartotojų. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros dalį gyventojų taip pat tebėra sutrikęs vandens tiekimas, kai kur vis dar neatkurtas kokybiškas ryšys. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistą iš Lenkijos. Pasak ESO atstovų visiems klientams atkurti elektros tiekimą tikimas iki savaitės pabaigos. Audrai pridarius daug nuostolių žemės ūkio sektoriui, vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Sprogimai griaudėjo keliuose.

0: regionuose, tarp jų sostinėje Kijeve, Odesoje, Poltavoje, Kryvyj Riho mieste pataikyta į pramonės objektą, sužeisti du žmonės, Zaporižiuje nukentėjo trys civiliai. Tuo tarpu vakar vakarą skelbta, kad rusų dronas vėl pažeidė Moldovos oro erdvę. Slovakijoje sužlugdytas bandymas surengti išpolių dronų gamykloje, trys įtariamieji sulaikyti Vokietijoje. Kaip rašo žurnalas Der Spiegel, tai du Latvijos ir vienas Ukrainos pilietis. Diversijos planavimu įtariamas 26 Latvijos, tyrimo duomenimis vyrai kaltinami išpolių ruošėsi vykdant nurodymus. Slovakijoje dronus gamina kelios, tarp jų ir ukrainietiškos bendrovės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįsileido 3 užsieniečių. Los Andželė eidamas 81 metus mirė garsus Holivudo aktorius Timas Karis. Per savo karjerą jis suvaidino daug įsimintinų vaidmenų įvairiuose siaubo, nuotykių filmuose ir komedijose. Aktorių bene labiausiai išgarsino vaidmenys tokiuose filmuose kaip Šiurpiojo Rokio šou, Vienas namuose du, Pasiklydę Niujorke, Raudonojo spalio medžioklė, Adamsų šeimynėlės susitikimas ir pats baisiausias filmas du. Utenoje prasideda jubiliejinio gimtadienio šventė. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Miestas šiemet mini 765-ąjį gimtadienį. Ta proga laukia net 3 dienų šventinė programa. Joje koncertai, sportinės veiklos, įskaitant galiūnų čempionatą, naktinį dviračių žygį, bėgimą, disgolfo turnyrą. Taip pat laukia pramogos visai šeimai, maisto ir amatų mugė. Šventė šį vakarą 17 valandą atidarys jaunimo vakaras miesto sode. Rytoj be kitako bus siekiama Lietuvos dešrainių valgymo rekordo. 765 žmonės vienu metu valgys dešrainius. Bus varžomas ir kas tai daro greičiau. Į didžiąją sceną lips atlikėjai Justinas Jarutis, Rokas Jan, grupės Verūp, Žemaitukai ir kiti.
0: Ir sporto naujienos. Šalies krepšinio klubai pradėjo pasirengimą naujam sezonui. Vakar Dariaus Sungailos treniruojami Šiaulių krepšininkai kontrolinės rungtynėse namuose 117-99 nugalėjo Valmieros Glasvija ekipą. Poryčiuliai sužais draugišką mačą Birštone su Baku Saba krepšininkais. Tuo tarpu vakar šią ekipą nugalėjo Utenos Juventus 89-84. Poryt Laimono Eglinsko auklėtiniai jau Utenos arenoje priims Jonavos komandą. Šį šeštadienį pasirengimo ciklą pradės ir Kauno Žalgiris namuose priimsantis Rygos Delfi klubą. Klaipėdos Neptūnas sužais su Tauragės ekipa. Vilniaus Rytas pasiruošimą planuoja pradėti rugsėjo 4-ąją maču su Panevėžio Lietkabeliu. Priminsiu, naujasis LKL sezonas startuos po mažiau nei mėnesio rugsėjo 17-ąją. O Dariaus ir Girėno stadione šį vakarą prasidės lemiamos Kauno Žalgirio futbolininkų UEFA Europos lygos atrankos rungtynės su Stambulo Bešiktaš ekipa. Turkai praėjusią savaitę namuose nugalėjo kauniečius 3-0, tad norint patekti į pagrindinį Europos turnyro etapą, Žalgiriui reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumu. Pralaimėję kauniečiai žais konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Tenisininkas Vilius Gaubas per žingsnį nuo US Open pagrindinio turnyro. Vakar atrankos pusfinalyje 21 lietuvis 6-4-6-3 įveikė italą Marką Čekinatą. Atrankos finale Gaubo laukia akistata su šveicaru Rimi Bartola arba britu Hariu Vendelkenu. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, be lietaus. Vėjas rytinių krypčių nestiprus. Oro temperatūra dienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 13-15 laipsnių.

0: 9:10 Lietuvoje. Labas rytas, sakom. Kaip gerai, bent kokius 3-4 kartus pasakom kiekvieną rytą labas rytas.
1: Labas rytas, labas, labas.
0: Taip, o šiandien vienai kolegijai, tiesą sakant, galėjom sakyti ir daugiau kartų labas rytas, nesgi pilnatis suveikia, akivaizdu.
1: O jau kokia juokinga istorija ją ištiko. Mes einam čia su Giedrium pasidaryti tos rytinės kavos, susitinkam vieną kolegę koridoriuje, radijuje, ir jie sako, jūs neįsivaizduosit, kas šiandien atsitiko. Aš atsikeliu ir sakau, nu, jau ruošiuosi kaip ir į darbą, jau valausi dantis, prieina prie manęs, nu, vyras.
0: Jos vyras, taip.
1: Jo, ir sako, ką aš čia darai? Sako, ruošiuosi į darbą, ta prasme, ką aš čia darau? Sako, tu žiūrėjai į laikrodį? Sako, nu, ne. Sako, pirma nakties, sako, dabar yra įgulkis į lovą.
0: Taip, va taip, kelis kartus atsikėlė, kelis kartus labas rytas galėjom pasakyti, bet tikrai akivaizdu, kad pilnatis suveikė.
1: Absoliučiai.
0: Ir mes čia galim fantazuoti, kiek norim, kad neveikia mūsų tos mėnulio fazės. Veikia,
1: net nejučia.
0: Taip, o žinai, štai ir toks neegzistuojantis liaudės prietaras, visai čia šalia to, kad naktį keliamės.
1: Nu.
0: Jisai skamba taip, jei vėlyvą rugpjūčio naktį atsikeli uždaryti langą, žinok, tavo vidinis biologinis laikrodis jau persisuko į rudeninį režimą.
1: Bet.
0: Taip, pamažu ateina gilus suvokimas, kad ryte reikės vėl ieškoti kur nors užsimetusio skėčio, sekti šildymo kainų prognozes ir apsimesti, jog rudeninis lietus už lango yra jaukus.
1: Nu, tai ir apsimeskim, jeigu tik yra čia kokios orų negandos, bet klausyk, nieko čia blogo sinoptikai nežada, bent jau šiandien ir rytoj, tai tikrai, taip kad pasidžiaukime.
0: O jeigu šeštadienį dar palinos, tai tik tai atgaivins, manau, kad viskas bus gerai.
1: Absoliučiai.
0: Taip, tai linkime ir jums tos gaivos, mes netrukus grįšim čia su gaive, šviežia lietuviška daina.
1: Bus lietuviška premjera.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys blaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Įjimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas kardinė Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
13: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
14: LNK pristato. Rimti reikalai.
15: Pribaigi, pribaigi, sakau.
14: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
16: Taip, viskas baigta.
14: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera, trys atlikėjos, trys skirtingos patirtys ir viena grupė, šeškės, pristatančios naują dainą Tau jaučiu.
2: Ir kaip pasakoja pačios atlikėjos, jos nori atsitraukti nuo lengvo vasariško skambesio ir pasinerti, vis tik dabar jos siekia į melancholiškesnę, gilesnę nuotaiką. O šis kūrinys, Tau jaučiu, pasakoja apie įsiskyrimą, bet atlikėjos jame išvelgia ne vien liūdesį, kartu lieka ir šviesos prisiminimų bei vidinio susitaikymo jausmas.
1: Išleisdamo šią dainą, atlikėjos jau užsimena ir apie naują būsimą albumą, kurio kontūrai ryškėja ir su šita daina. Šeškės, Tau jaučiu, pasiklausykim.

0: Šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
5: Kaip ir visi vaikai.
6: Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
4: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
7: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele, iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Tėti, aš į mokyklą.
6: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
7: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
8: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
9: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
8: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina.

0: вчера DSL Тиешино Струмпея Шевелена Желвида. Po pražutingo potvinio Nepale, Užsienio reikalų ministerija skelbė, kad vienas Lietuvos pilietis kartu su piligrimų grupe nelaimės metu galėjo būti Nepalo ir Kinijos pasienyje. Susisiekti su juo nepavyksta. Per potvinį žuvo mažiausiai 165 žmonės, dar per 1000 dingo. Be elektros Lietuvoje jau penktą parą yra 62 tūkstančiai vartotojų, skelbia ESO. Šalinti nesklandumo atvyksta dvi brigados iš Lenkijos, netmetama ir galimybė prašyti Latvių pagalbos. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas siūlo kol kas atidėti ESO vadovo atsakomybės klausimą. Esą pirmiausia reikia atkurti elektros tiekimą, o vėliau ieškoti kaltų. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Šiemet iš viso pasieniečiai neįleido 1200 atvykėlių. Kol kas tiek, išsamios žinios 10.
1: Na, gemili, pasidžiaukim, kad šias dienas dar tikrai bus gerai.
2: Šiandien ir rytoj šalyje lyti neturėtų. Šiandien temperatūra 19-24 laipsniai šilumos, įdienojus rytoj 20-25. Dar sinoptikai sako, kad šeštadienio dieną daug kur galimas trumpas lietus. Vietomis jis bus super kūnyje, gali ir kiek sustiprėti vėjas. Bet vis dėlto šeštadienis bus šiltas. Diena 18-23 laipsniai, o rytinėje šalies dalyje net iki 20. 5.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.
4: O aš jo vedantis.

0: LNK. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
4: Čia koks nors magijos triukas?
3: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
4: Įdomu. Papasakok daugiau.
3: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
4: Atrodo protinga investicija.
3: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Rimantą 10 metų vedybų proga šį rytą nori pasveikinti žmona Raimonda, o Rimantas yra statybininkas, lieja pamatos.
1: Alo.
2: Labas rytas, Rimantai.
1: Labą rytą.
2: Giedrius čia toksai jums skambina, aš dėl pamatų norėjau pasikonsultuoti su jumis, ar galėčiau dabar, ar turit laiko?
1: Nelabai.
2: Tai aš labai trumpai, žinokit, ko reikia, kad pamatai būtų geri, kad stiprus, suprantat, nes aš čia matau, kad, nu, jūs specialistas esat.
1: Iš kur jūs ištraukėt?
2: Žmona jūsų parašė, kad, žinot, sako, kad Rimo reikia klausti. Jisai 10 metų, vat, kaip žinotas, tai sako, žino, kaip reikia pastatyti gerus pamatus santykiam.
1: Ta prasme.
2: Nu, rimtai, Raimonda rašo, kad vat, jeigu nori gerų santykių, tai klaus Krimanto, jisai žino, kaip pastatyti santykiam gerus pamatus. Va. Tai nuo ko čia dabar reikia pradėti, ar ten nuo gėlių, ar nuo, nežinau, ar nuo šampano, ar nuo torto, nuo ko čia reikia pradėti su tais santykiais?
1: Nuo didžiulės meilės šeimai.
2: A, supratau, supratau. Gerai, pasinaudosiu jūsų patarimu, jūs pasinaudokit ir tuo, kad kalbat per radiją girdint visai Lietuvai.
3: Relax FM.
0: Labas rytas, Rimantai. Relax FM trukdo Emilis ir Giedrius. Tiesiai iš radio studijos skambina jums ir mes norime jūs pasveikinti, nu, neįlinę progą.
2: Taip, 10 metų vedybų sukaktis. Sveikinam jūs.
1: Ačiū labai, ačiū, nuo širdžiai dėkuoju.
2: Ar pats nepamiršot, sako vyrai dažnai tokias, bet aš pamirštam.
1: Ne, jau audžių mintis, ką suorganizuot, ką padaryti.
2: Na tai gerai, ar žinot, ką reiškia 10 metų vestuvių metinės?
1: Nepasakysiu.
2: Va, tai nuo to ir reikia pradėti, kad 10 metų vestuvių sukaktis, 10 metų, tai yra rožinės arba alavinės vestuvės. Apie alavą mes su tuo, kuris pamatus lieja, nekalbėkim, o apie rožės, va jau galim. Tai dabar prašom Raimondai puokštą rožių iš darbo grįžti su gėlėm.
1: Tai kas, be ko faktas, čia kitaip ir nebus.
2: O jums patys nuoširdžiausi ir didžiausi sveikinimai, išgirskit juos. Sako, tikra meilė, tai drugeliai pilve ar gražų žodžiai, bet aš manau kitaip. Tikra meilė yra tada, kai po sunkios dienos vis tiek nori grįžti pas tą patį žmogų, kai nebereikia daug kalbėti, nes vienas kitą supranti iš žvilgsnio.
0: Kai meilė ne visada pasakoma garsiai, bet jaučiama kiekvieną dieną.
2: Taip, gal ne visada tau pasakau tiek daug, kiek tu man reiški, ir gal kartais kasdienybė, vaikai, rūpeščiai užgožia tuos tris paprastus žodžius. Aš tave myliu, bet noriu, kad šiandien juos išgirstum labai aiškiai.
0: Raimonda rašo: už mūsų praeitį, už mūsų dabartį ir už viską, kas dar mūsų laukia.
1: Labai ačiū, labai.
2: Tai prie šitų sveikinimų žinau, kad prisideda dar ir Gustė, Matėjus, Fausta ir mažasis Dominikas, nes na tikrai labai norisi pasidžiaugti už jūsų šitą didelę, gražią, tvirtą šeimą. Sveikinam ir mes. Taip ir toliau, Rimantai.
1: Dėkui dar kartelį, labai nustebinot.
2: Apkabinkit grįžęs ir nuo mūsų Raimondą ir vaikus.
1: Ačiū dar kartelį, tikrai nuo širdus dėkui.
3: Relax FM.

0: Jau į pabaigą ir dar viena ryto laidos geriausia diena valanda, o mes dar nepaniurzgėjom apie nieką šiandien.
1: Na tikrai, tai kaip seni bambekliai tą ir padarykime. Apie ką norėtum šiandien paniurzgėti, kas tave erzina?
0: Mane erzina, kai negaliu atsidaryti kokios pakuotės. Noriu valgyti greitai, ką nors pasiimti, atrodo čia užrašyta, patogu atidaryti, tik šast, paimi plėšį šast ir tada...
1: Pavyzdžiui, būna dešrukė ta, ne, kur papjaustyta įvakumuota, ne, ir tada ten kampe parašyta atidaryti čia ir tada taip. Tu plėši ir tas liežuvėlis plastikinis ir nutrūks.
0: Taip, liežuvėlis nutrūko, dešrukė liko.
1: Taip, tada, tai gerai, kai tu esi namuose, nes tada gali
0: taip, imi peilį ten, žirklės, jo, nukerpi ir tada, tą galiuką. Taip.
1: O jeigu gamtoj?
0: O jeigu gamtoj, tai ir čiulk pirštą. Va ir viskas,
1: tu dešrukė. Taip,
0: taip. Va taip ir gaunasi, kad žinai, arba būna užrašyta, kad taip, va čia patogu atidaryti, uždaryti, žinai, ten tie, kur daugkartinio uždarimo.
1: Taip.
0: Ir tu pradarai ir jie niekaip nesueina vienas su kitur, neužsidara ir ten kokie riešutai byra viskas aplinkui ir nieko čia negali padaryti.
1: Nu, kolega, ar išsiliejai, a geriau pasidarė dabar?
0: Paniurzgėjau.
1: Ar ramiau ant dušelės?
0: Tikrai, ramiau ant dušelės. Kitą valandą būsiu jau ramus, o kitą valandą su visa ta ramybė atnešum jums ir gražios muzikos. Bus čia ir Saulius Prusaitis, bet tavęs man skauda širdį.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Nerimaujant, kad per pragaištingus potvinius Nepale galėjo nukentėti Lietuvos piliečių, kol kas mūsų šalies ambasada iš Indijos kolegų gavo informacijos apie vieną su piligrimų grupė nelaimės vietoje galėjusi būti lietuviai, užmėgsti su jo kontakto kol kas nepavyksta. Ambasada toliau palaiko ryšį su Nepale esančiais lietuviais ir diplomatinėmis atstovybėmis. Kaip skelbta, Nepale tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi daugiau nei 1000 žmonių, tarp jų 100 turistų, žuvusiųjų 165. Ginkluotės pirkimų derinimui užtrunka nuo mėnesio iki daugiau nei metų, skelbia valstybės kontrolė. Audito metu nustatyta, kad tiek užtruko maždaug 40 tikrintų įsigijimų derinimo procedūros tarp ministerijos padalinių, patarėjų ir kitų institucijų. Anot ekspertų, tai lėmė neišsamus pirkimų dalyvių funkcijų bei galiojimų nustatymas ir sklaidytos atsakomybės. Skaidrumo spragų nustatyta ir pačiuose perkančios organizacijose, tarkim per praėjusius 3 metus gynybos resursų agentūros ginkluotės pirkimai pagal išimtę sudarė 40% visų sutarčių vertės ir siekia beveik 3,5 milijardo eurų. Tuo pat metu ne visi jos darbuotojai, nors privalo, deklaravo privačius interesus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, viešėdamas Taline su Estijos kolega Kirstenu Michalu, aptarė regiono saugumo ir gynybos klausimus, gynybos pramonės bendradarbiavimą, paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai, taip pat bendrus infrastruktūros projektus. Vizito išvakarėse

0: Ministerijos vyriausybės atstovai pažymėjo, kad ir Lietuva, ir Estija susiduria su dronų keliamais iššūkiais, todėl būtinas bendras ir koordinuotas atsakas. Nepaisant ilgus metus besitęsiančių nesutarimų su vietos bendruomenė, Kaune, Žemuosiuose Šančiuose, palei Nemuną bus tiesiama automobilių gatvė, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Miesto savivaldybė paskelbė Nemuno krantinės gatvės antrojo etapo projektinius siūlymus. Juose numatoma sutvarkyti daugiau nei kilometro ilgio ruožą nuo kranto 11-osios iki Miglovaros gatvės. Dėl planų šioje teritorijoje įrengti gatvę gyventojai protestavo dar nuo 2019-ųjų. Bendruomenė iš esmės neprieštaravo krantinės tvarkymui, bet nesutiko, kad palei Nemuno būtų tiesiama automobilių gatvė. Gyventojai siūlė šioje vietoje kurti parką, išsaugoti žalią pakrantę ir daugiau dėmesio skirti pėstiesiems bei dviratininkams. Nors į prašymus ir protestus iš esmės neatsižvelgta, miesto valdžia žada, kad gatvė bus rami. Numatytas 20 km per valandą greitis, dviračių ir pėsčiųjų takai, poilsio zonos.
0: Šalies miestuose tęsiasi tradiciniai senjorų piknikai. Šiandien susiburti, pabendrauti ir turiningai praleisti laiką vyresnio amžiaus žmonės kviečiami Vilniuje, Sapiegų parke, Kaune Draugystės parke, Klaipėdos Melnragėje. Taip pat senjorų piknikai vyks Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje ir keliuose kituose miestuose. Iš viso šie tradiciniai susibūrimai šiemet aprėps 18 šalies miestų ir miestelių. Visi renginiai nemokami. Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 15-17 laipsnių.

0: 10:09 9 minutės. Mūsų mažasis savaitgalis jau visai netrukus prasidės, bet dar prieš tai turime ką gražaus ir gero nuveikti. Mes dar kartą paminėkim, kasgi šiandien švenčia vardo dieną.
1: O vardo dieną rugpjūčio 27-ąją švenčia Monikos, Tolvidai, Aušrinės ir Cezarijai.
0: Jeigu kalbėtume apie žymius žmonės Lietuvoje, žinai tokių Monikų pavyzdžiui.
1: Monikų?
0: Taip. Taip, taigi žiūrėk, kiek Monika Linkytė, pavyzdžiui, yra Monika Liu, kiek teisingai. Daug varduvininkių. Dar ir Aušrinė, tikroji išdykelė, jos vardas Aušrinė.
1: Taip, sveikinam ir Aušrinė, o mes šią valandą turėsim daug visokių smagumų mūsų eteryje.
0: Taip, sveikinsim dar ir su gimtadieniu kažką.
1: Taip, ir dienos dainos prognozė laukia tų, kurie prognozėmis tiki.
0: Mes tikim orų prognozėmis, orai bus geri. Priminsim ir orų prognozę. Žodžiu, visą šią valandą dar būsime kartu. Likit ir jūs.

0: Reklama. Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
6: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.

0: Adlėl T dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Adlėl T. Black to school.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
1: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dieną prognozuosime pagal seną gerą grupės Prologas dainą, naujai perdainuotą Arno Švilpausko Vakarėje.
2: O šiandieną būsite itin aistringi ir energingi. Jūsų meilė ir entuziazmas uždegs kitus.
1: Pasinaudokite šiuo laiku, kad parodytumėte savo aistrą ir kūrybiškumą. Tai puikus laikas pasiekti naujų aukštumų savo veikloje.
2: Leiskite savo svajoti ir planuoti ateitį. Jūsų optimizmas ir entuziazmas bus užkrečiantis.
1: Tai ką, septynmyliais žingsniais į mažąjį savaitgalį su Arnu ir Vakarėje.
0: Dienos dainos prognozė.
3: Relax FM.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius konius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Kelkis.
11: Dar truputį.
10: Jau pietus.
11: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
10: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
12: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Metinė išankstinė infliacija rugpjūtį siekė 5,8% skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, pastaruoju metu labiausiai pakilo degalų ir šilumos energijos kainos. Birželį ir Liepą metinė infliacija buvo 4%, gegužė 0,7% mažesnė. Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksiantis 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę laimėjo 3-0, tad kauniečiams reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Giedriau, kokiegi mūsų orai laukia, ar jie bus fantastiški?
2: Taip, šiandien ir rytoj be lietaus, temperatūra šiandien 19-24, rytoj dar laipsnių šilčiau 20-25. Šeštadienį vietomis pakrapnos, gali būti ir superkūnija to lietaus kai kur, bet temperatūra labai nekris 18-23, o rytinėje šalies dalyje iki 25 laipsnių šilumos laukia.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
5: Aš.
4: Kas tvarkys komunalinius?
6: Aš galiu.
4: Aha, o kas ima internetą?
6: Čia ilgam.
4: Tai visam.
3: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košį daugintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
13: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
14: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
15: Nežinau.
14: O ekranas?
15: Nežinau.
14: O procesorius?
15: Nežinau.
14: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: skambiname su gimtadieniu pasveikinti Ramunę, kuri dirba vyriausiąją slaugytoją ligoninėje.
1: Tausau.
2: Labas rytas, Ramunė.
1: Labas rytas.
2: Iš ligoninės administracijos skambiname, Emilis mano vardas.
1: Taip.
2: Ramunė, gavome atsiliepimą dėl jūsų darbo. Čia pacientas surašė visą lapą, žinokit, nu, labai daug visko pripasakota.
1: O kas jis, o jūs iš kokios skiriaus?
2: Iš Lazdynų, čia ligoninės administracijos, čia tiesiog rašo Ramunė ir rūpestinga, ir kantri, ir nuoširdi, žinokit. Tai dabar mes taip sėdim administracijoje, kavą geriam iš ryto ir galvojam, nu, tiek gera darbuotoja, kad, nu, kiti kolegos tiesiog nuskriausti, nieks pas juos nenorės eiti, kad rūpintųsi jais.
1: Čia, turbūt jūs juokaujat.
2: Nu, visiškai nejuokauju, va parašyta, visada pasitinka su šypsena, maloniai bendrauja, viską paaiškina, moka nuramint, labai atsakinga, dėmesinga. Sako, tokie žmonės tikras lobis ligoniniai, ačiū už šilumą, už gerą nuotaiką kiekvieną dieną. Ir dabar galvojam, va sėdėm administracijoje, ką daryt dabar su tokiu laišku.
3: Taip, blogiau dirbt reikia.
2: Blogiau, pradėt. Gal dirbt reikia tiesiog.
3: Ar galėtumėt blogiau pradėt truputėlį dirbt?
2: Ramunė, nu.
1: Taip, taip, taip.
2: Reikia išvadas.
1: Reiktų pradėti blogiau dirbti, iš tikrųjų.
3: Jai. Bent jau šiandien patostogaukit, pailsėkit ir atšveskit savo gimtadienį.
1: Dėkui.
3: Giedrius ir Emilis, daktaras ir jo, kaip čia, asistentas.
2: Dešinioji ranka.
3: Dešinioji ranka siunčia jums gimtadienio sveikinimus.
1: Dėkui.
2: Ramunė, ir iš tikrųjų, čia prirašyta mums tame sveikinime skirtame jums, kad ir stiprios sveikatos linkiam ir laimės. Ir gražių akimirkų, kuo daugiau priežasčių šypsotis.
0: Esame labai laimingi turėdami jūs šalia, ne tik kaip puikią vadovę, bet ir kaip nuostabų, nuoširdų ir supratingą žmogų.
2: Ačiū už rūpestį, už palaikymą, už gerą žodį ir gebėjimą suburti kolektyvą. Ir čia jau, Ramunė, jau turbūt numanot,
0: taip,
2: kas jūs nori pasveikinti.
1: Tai turbūt kolektyvas.
3: Na tai taip, no, natūralu, tai, kad jūsų kolegės, jūsų kolektyvas siunčia šituos sveikinimus, kuriuos mes tik perduodame, ne patys gi sugalvojom, tai žinokit, kad jūs supa puikus, dėmesingi irgi ir tokie jūs labai mylinti žmonės.
1: Žinau, ačiū.
2: Ir tie žmonės sako, tegul visas gėris, kurį dalini, Ramunė, kitiems sugrįžta tau su kaupu.
1: Ačiū.
3: Na va, tai šiandien iš tikrųjų, ar darbe, ar vis dėlto turit galimybę atsikvėpti?
1: Turiu, ne darbe, laisva diena.
3: Tikėkitės, kad ir iš darbo jums paskambinsės, jeigu jau mums sugebėjo parašyti, tai jums tiesiogiai būtinai dar kartą gražios gimtadienio dienos, laiko sau ir tiesiog kuo daugiau laimingų jūsų pacientų.
1: Dėkui.
3: Iki.
1: Iki, gera diena.

0: tai šitai po-papa, va ir baigėsi gera diena.
1: Va ir baigėsi laida.
0: Laida,
1: taip. Galvo jau sakysi.
0: Gera diena dar tik tai prasideda, pietus laukia, jau ruošiesi pietaut.
1: Dar ne, dar turiu šiokių tokių planų ir tada jau pietus.
0: Emilis labai paslaptingas, kai eina sportuoti, net nepasako, kad einu sportuoti.
1: Kodėl tu viską apie mane žinai?
0: Tu sportuoti eisi?
1: Taip, aišku.
0: Tai va, taip, pasportuok tada iš tikrųjų. Ir kaip čia, tas maistas kalsesnis būna pasportavus.
1: Jo, nes, žinai, pirmą pavalgyti, paskui eiti sportuoti, kažkaip tai jau mažų mažiausiai nekomfortiška.
0: Gerai, bičiuliai, tai jūs, kad ir ką bedarytumėt, gražios jums likusios šios ketvirtadienio dienos, o mes su jumis susigirdėsime jau rytoj, šiek tiek po pusę septintos.
1: Iki rytojaus ryto, bičiuliai, ir likite kartu su relaksu, čia daug geros lietuviškos muzikos.
0: Iki. Pa, pa.

0: Reklama. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Penktą parą be elektros šalyje tebėra likę apie 60 tūkstančių vartotojų. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros dalį gyventojų taip pat tebėra sutrikęs vandens tiekimas, kai kur vis dar neatkurtas kokybiškas ryšys. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos, tikėtina pagalba ir iš Latvijos. Pasak ESO atstovų visiems klientams atkurti elektros tiekimą tikimas iki savaitės pabaigos. Audrai pridarius daug nuostolių žemės ūkio sektoriui vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Be to, dėl savaitgalį praūžusios audros Lietuva neteko ir dalies gamtos paveldo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Praūžusios vėtros neatlaikė keli saugomi medžiai Aukštaitijoje. Vienas jų netoli Anykščių augosi 23 metrų aukščio Pavarių liepa. Nors tikslus jos amžius nenustatytas, pagal kamieno apimtį spėjama, kad liepai galėjo būti iki 250 metų. Stichija nepagailėjo ir Elmės šešiakamienio ąžuolo. Stiprus vėjas perskėlė ir nulaužė dar vieną kamieną. Dviejų medis neteko prieš 3 metus. Audra išlaužė ir vieną Krekenavos regioniame parke esančios Daniliškio liepų alėjos medį. Šia alėja taip pat saugomas gamtos paveldo objektas. Padariniai nustatinėjami ir Biržų, Sartų, Gražutės parkuose. Medžių lajų takė ir Dubingių Radvilų piliavietėje vis dar nėra elektros.
0: Sukčiai pastaruoju metu jau taikosi ne tik gyventojų santaupas, bet ir turimą nekilnojimą į turtą. Policija sako jau bent kelius mėnesius fiksuojantį atvejus, kai aferistai jau kas įkalba parduoti būstą ir išvilioja gautus pinigus. Nuo praėjusių metų šalyje pradėta bent 17 tokių ikiteisminių tyrimų Kauno Vilniaus Panevėžio prokuratūrose. Jų metu nustatyta, kad sukčiai pasitelkdami melagingą informaciją ir psichologinį spaudimą įtikina gyventojus skubiai parduoti jiems priklausantį nekilnojimą į turtą, tuomet išvilioja ir gautus pinigus. Ir aiškinasi, ar tam tikrais atvejais šioje schemoje galėjo dalyvauti nekilnojimo turto brokeriai, notarai ar turto pirkėjai. Visi šie sandorių dalyviai, taip pat kiti gyventojai raginami išlaikyti budrumą. Panevėžyje įvedamas naujas 40

eurų mėnesinis bilietas visoms mokamoms automobilių stovėjimo vietoms. Jis galios nuo rugsėjo. Miesto taryba pažymi, kad naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose parkavimo zonose. Anksčiau mieste galiojas 23 eurų vertės ilgalaikis bilietas buvo susietas su konkrečiomis rinkliavos zonomis. Už vienkartinį parkavimą ir toliau bus galima susimokėti grinaisiais kortele, SMS žinute ar mobiliaja programėle. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, be lietaus, oro temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu jis svyruoja apie 18-19 laipsnių. Rytoj taip pat nelis. Temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje apie 15 šilumos. Dieną bus 20-25 laipsniai.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje radio stoties Relax FM eteryje prasideda dieninė laida dienos asorti. Ji truks artimiausias 6 valandas ir pirmojoje jos dalyje su jumis bendrausiu aš Remigijus. Mes savo klausytojus laikome savo gerais bičiuliais, savo draugais ir tikrai džiaugiamės, kad jie kiekvieną mielą dieną pradeda dieną su relaksu, tęsia dieną su relaksu ir dažnai tą dieną pabaigia klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Tad ačiū jums už šią gražią draugystę, ta proga pasiklausykime dainos apie šį puikų jausmą. Yeah.

0: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms koši daugintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Kukla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!

0: 19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje su jumis radio stotis Relax FM. Ko gero, kiekvienas mūsų klausytojas žino seną Anatolijaus dainą Nežinau kodėl. Šis kūrinys jau seniai tapo šio atlikėjo vizitinę kortelę ir kartais yra pamirštama, kad jo repertuare yra ir daugiau šaunių dainų. Viena jų vadinasi Kodėl tu išėjai. Prieš 3 metus šiam kūriniui puikiai sekėsi mūsų tope ir daina tapo auksinė.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: O jeigu šį sezoną – kitaip. Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus. Daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas – naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
4: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
5: Veikia.
4: O televizija rodo?
5: Rodo.
4: Net kai visi prisijungia?
5: Na, taip, net kai visi prisijungia.
4: Gerai jums.
2: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Kavutės?
9: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
8: Nemažai.
9: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
8: Mano tai tik 2 šiandien.
10: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
11: Relax FM.

0: Labai dideli koncertai būna labai gera injekcija miesto ekonomikai ir verslams ir Jessicos Shy koncerto metu pastebėjau, kad Vilniaus viešbučių kainos yra išaugusios 3, net 4 kartus. Tad nemažai žmonių ateinantį savaitgalį tikrai neblogai užsidirbs. Su jumis Relax FM šiek tiek po 11:30 šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsime mūsų programą ir joje klausomės Roko ir Lauryno dainos Sujaukiai mane.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
3: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Kai lošimas tampa nebe pramoga, kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau, jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildė sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5 tūkstančių eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
12: Radijo stotis Relax FM.

Spėju, kad kai kurie atostogaujantis mūsų klausytojai skambančiai dainai šiek tiek pagarsina imtuvus, nes šis kūrinys turėtų atspindėti jų dabartinę nuotaiką. Viskas, ko reikia, ką tik nuskambėjo eteryje, 10 minučių lieka iki vidurdienio. Tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie rugpjūčio 27-osios dienos įvykius. Per pietų pertrauką mes jums taip pat turime puokštę šaunių dainų, kurias nekantrauju paleisti į eterį. Tarp tų kūrinių bus Sauliaus Prūsaičio ir Rondo bendra daina Elvijos kūrinys savo hitą atliks Deividas Bastys. Be to išgirsite ir štai šią Atlantos dainą.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Nerimaujant, kad per pragaištingus potvinius Nepale galėjo nukentėti Lietuvos piliečių, kol kas mūsų šalies ambasada iš Indijos kolegų gavo informacijos apie vieną su piligrimų grupė nelaimės vietoje galėjusi būti lietuvį. Užmėgsti su jo kontakto kol kas nepavyksta. Savo raštu krizų valdymo centrui pavyko susisiekti su dviem Lietuvos piliečiais, kurie yra saugus ir sveiki. Nepale tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais jau laikomi bent 1300 žmonių, tarp jų 100 turistų, žuvusiųjų per 180. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros, be elektros šalyje tebėra likę apie 60 tūkstančių vartotojų. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos, tikėtina pagalba ir iš Latvijos. Pasak ESO atstovų visiems klientams atkurti elektros tiekimą tikimus iki savaitės pabaigos. Audrai pridarius daug nuostolių ir žemės ūkio sektoriui vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Ginkluotės pirkimų derinimų užtrunka nuo mėnesio iki daugiau nei metų, skelbia valstybės kontrolė. Audito metu nustatyta, kad tiek užtruko maždaug 40 tikrintų įsigijimų derinimo procedūros tarp ministerijos padalinių, patarėjų ir kitų institucijų. Anot ekspertų, tai lėmė neišsamus pirkimų dalyvių funkcijų bei galiojimų nustatymas išsklaidytos atsakomybės. Skaidrumo spragų nustatyta ir pačiose perkančiose organizacijose. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Sprogimai griaudėjo keliuose regionuose, tarp jų sostinėje Kijeve, Odesoje, Poltavoje, Kryvyj Riho mieste sužeisti du žmonės, Zaporižyje nukentėjo trys civiliai. O Slovakijoje sužlugdytas bandymas surinkti išpuolį dronų gamykloje, trys įtariamieji sulaikyti Vokietijoje, kaip rašo žurnalas Der Spiegel, tai du Latvijos ir vienas Ukrainos pilietis. Diversijos planavimu įtariamas 26 Latvijos, tyrimo duomenimis vyrai kaltinami išpuolį ruošėsi vykdant nurodymus. Slovakijoje dronus gamina kelios, tarp jų ir ukrainietiškos bendrovės. Artėjantis ruduo vis dar tinkamas metas skiepytis nuo erkinio encefalito, primena medikai, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nors įprasta manyti, kad erkių reikia saugotis tik vasarą, Lietuvoje jos būna aktyvios didžiąją metų dalį, ypač kol temperatūra nenukrenta žemiau 5 laipsnių. Tad rudenį tikimybė užsikrėsti erkiniu encefalitu vis dar labai didelė. Būtent Lietuvoje nustatoma daugiausia šios likos atvejų visoje Europos Sąjungoje, o vienintelė veiksminga apsaugos priemonė yra skiepai. Pasak medikų, pasiskiepijus dabar, imunitetą pavyks įgyti dar nesibaigus rudeniui, o tai ypač aktualu mėgstantiems grybauti. Ar uogauti.
0: Šalies miestuose tęsiasi tradiciniai senjorų piknikai. Šiandien susiburti, pabendrauti ir turiningai praleisti laiką vyresnio amžiaus žmonės kviečiami Vilniuje, Sapiegų parke, Kaune Draugystės parke, Klaipėdos Melnragėje. Taip pat senjorų piknikai vyksta Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje ir keliuose kituose miestuose. Visi renginiai nemokami.

Oras. Šiandien nepastoviai debesuota, be lietaus, oro temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat nelis. Temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje apie 15 šilumos. Diena bus 20-25 laipsniai.

10 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį gražų ketvirtadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad šiuo metu Lietuvoje nusistovėjo gražios vasariškos dienos. Norisi tikėti, kad jos užsilaikys kiek ilgėliau. Netrukus mūsų eteryje daina, kuri vadinasi Druskelė. Daugeliu jūsų prasidėjo pietų pertrauką, tad linkime, kad tuose patiekaluose, kuriuos jūs užsisakysite, netruktų nei druskelės, nei pipiriukų ir viskas būtų taip, kaip jums patinka. Yeah.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košė daugintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Krups? Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaiki, pribaisakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
5: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Jeigu ne viena daina apie grupę iš Nyderlandų Art Company, mes ko gero nieko ir nebūtume sužinoję. Jų kūrinys Suzana tapo dideliu hitu, ispaniškai šią dainą yra įrašęs Rikis Martinas, be galo sėkminga buvo ir itališka Adriano Celentano versija. Tad šis kūrinys ir po daugybės metų išlieka aktualiu.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
11: Čia koks nors magijos triukas?
10: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę gražą.
11: Įdomu. Papasakok daugiau.
10: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
11: Atrodo protinga investicija.
10: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
14: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
15: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
16: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
15: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
17: Relax FM.

0: 5 minutės po pusės pirmos šiuo metu šalyje. Kiekvieną darbo dieną tokiu metu mes jums pateikėme muzikinį desertą. Jis vadinasi Gero apetito top trejetukas. Į jį patenka tos dainos, kurios su vienu ar kitu metu yra ant didelės bangos. Mūsų klausytojai šiuos kūrinius pamėgsta ir nori, kad tos dainos mūsų eteryje skambėtų kuo galima dažniau. Grupės 2 kūrinys Leisk pripažinti šiandien trečioje vietoje.
1: Trečia vieta.

0: Natalijos Bunkės daina Norai yra ko gero vienas sėkmingesnių šios besibaigiančios vasaros kūrinių ir ši daina patinka mūsų klausytojams, už ją yra gausiai balsuojama, ji yra puikiai vertinama ir mūsų gero apetito top 3 užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: Vakar teko būti Lemon Joy koncerte, Jessica Shy jame nepasirodė, turi savų reikalų, bet po koncerto buvo paleistas vienas kūrinys, kurio mes netrukus pasiklausysime, daina skambėjo ganėtinai tyliai, bet pastebėjau, kad nemažai žmonių jau žino šios dainos žodžius ir ją niuniuoja ir dainuoja. Tai Jessica Shy ir Igorio Kofo bendras darbas, kas kaltas.
1: Relax. FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
7: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.

0: Lietuvoje neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Panašu, kad Atlantos sugrįžimas į sceną yra ganėtinai sėkmingas. Naujos jos dainos sulaukė mūsų klausytojų dėmesio, jų simpatijų ir naujausia jos daina Nei šilta, nei šalta tarp mūsų klausytojų taip pat yra labai mėgstama. Būtent šio kūrinio mes ką tik pasiklausėme, 7 minutės lieka iki 1 valandos. Tuomet išgirsite naujausias žinias, su jomis jūs supažindins kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsis mūsų muzikinė programa ir joje savo hitus jums padovanos Patruliai, Diamond, Ziga. Taip pat išgirsite ir štai šį vakarėlių himną.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Praėjus parai po potvinio Nepale, kol kas nepavyksta susisiekti su 500 užsienio turistų. Lietuvos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmegzti su ja kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1300 žmonių, žuvo 270. Po savaitgalio audros Lietuvoje mobiliojo ryšio neturi apie 12 tūkstančių vartotojų. Ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis padėtis reikšmingai pagerėjusi, tačiau dar neveikia apie 70 mobiliojo ryšio stočių. Nevyriausybinės organizacijos perspėja, kad vaikų dienos centrams būtinas didesnis finansavimas. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio prašoma didinti finansavimą nuo dabartinių 9,5 milijonų eurų iki 16,5. Pinigai būtų skiriami daugiau kaip 500 dienos centrų, kurios lanko per 14 tūkstančių vaikų. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės teigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Tuo metu vis daugiau regionų savivaldybių mokyklas lankyti pradedantiems vaikams ruošia dovanas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dažniausiai krepšelio su kanceliarinėmis priemonėmis sulaukia pirmokai. Jiems parūpinama ne tik sąsiuvinių, pieštukų, rašiklių ir kitų būtiniausių priemonių, bet ir žaidimų, gertuvių, pratybų. Tauragė jau 8 metus mokyklinių priemonių rinkinius dovanoja visiems pirmų 12 klasių mokiniams. Šiemet tokių daugiau nei 4600. O štai Jurbarko rajone pirmokams skiriama piniginė parama, siekianti 222 eurus. Kartu primenama, kad finansinių sunkumų patiriančios šeimos nepriklausomai nuo savivaldybės gali kreiptis dėl paramos mokinio krepšelių įsigyti, taip pat nemokamo maitinimo.
0: Užsienio žvalgybos tarnybos intensyvina išpolius prieš Vokietijos verslą. Nors didžiausia grupė atsakinga už duomenų vagystes, pramoninį šnipinėjimą ar sabotažą tebėra organizuoti nusikalteliai, 37% įmonių teigia, kad įsilaužimo šaltinis buvo užsienio žvalgybos tarnyba. Tarp šalių incidentų organizatorių dažniausiai minimos Kinija ir Rusija. Savaitės pradžioje dėl kraujo ligos hospitalizuoto 89 metų Norvegijos karaliaus Haraldo V būklė yra labai sunki, pranešė karališkieji rūmai. Monarchas gydomas Oslo ligoninėje. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje saulėta apie 20 laipsnių šilumos.
2: Deal divine.

Jeigu paskutinį praėjusio amžiaus dešimtmetį mėgdavote vaikščioti diskotekas ir naktinius klubus, pilnai tikėtina, kad teko pajudėti ir skambant šiai Džinos G dainai. UA Just a Little Bit nuskambėjo eteryje 10 minučių po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad šią popietę esate kartu su mumis, linkiu, kad ir antroji darbo dienos pusė jums būtų sėkminga ir iki 5 ar 6 valandos vakaro jums pavyktų nemažai nuveikti.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika – net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasaky, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
8: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
8: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes grojame senesnės dainas, tuos kūrinius, kurie buvo populiarūs prieš 20, 30, 40 metų. Ir kartais, uždėjus dainą, iš karto galima suprasti, kuriame dešimtmetyje tas kūrinys buvo įrašytas. Pavyzdžiui, dabar mūsų eteryje pradeda įsibėgėti daina, kuri yra akivaizdžiai iš 8 dešimtmečio. Taip ir yra Bad Boys Blue daina Pretty Young Girl skamba eteryje, tai muzikinis laiškas iš 80-ųjų.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos kredit24.lt.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

klaga minus. Bandysime kartu nuspavyti, kai pribėgsime krantus. Galėsime naktišką suklausytis, tau atidaviau raktus. Nuspinos, kurį krūtinį slepęs, sudėliokime taškus.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Džiugu, kad šią ketvirtadienio popietę esate kartu su mumis. Netrukus rubrika Sveiki patarimai ir joje pasidalinsiu informaciją, kuri kai kuriems mūsų klausytojams aktuali jau dabar, o absoliučiai daugumai mūsų klausytojų bus aktuali ateityje.
1: Sveiki patarimai.
0: Vyresniame amžiuje oda tampa jautresne, plonesne ir sausesne, tačiau neretai vyresnio amžiaus žmonės gali neįtarti, kad įprasti odos priežiūros įpročiai, kuriuos jie kartojo dešimtmečius, gali nebeatitikti dabartinių odos poreikių. Specialistai sako, kad brandi oda reikalauja kitokios priežiūros. Įprasti kremai ar muilai, kuriuos žmogus naudojo ilgą laiką, gali nebetikti ir dar labiau sausinti odą. Vyresnio amžiaus žmonės į specialistus dažniausiai kreipiasi dėl išsausėjusios, niežtinčios odos, dažnai neįvertindami, kad odos problemos gali būti natūraliai su amžiumi susijęs procesas, arba jas gali sukelti ne tik netinkama priežiūra, bet ir, pavyzdžiui, vartojami vaistai. Diuretikai ir kraujospūdį mažinantis preparatai gali prisidėti prie odos dehidratacijos. Taip pat odos apsauginį barjerą pažeidžia ir karšta vonia bei dušas. Vyresnio amžiaus žmonėms aktualus ir dar vienas paplitęs klaidingas įsitikinimas, kad apsauga nuo saulės reikalinga tik vasarą. Iš tiesų, ypač jautresniai ir lengviau pažeidžiamai brandžiai odai, kremas nuo saulės rekomenduojamas visus metus. Vienas iš netikėtų faktų apie brandžią odą – su amžiumi oda praranda gebėjimą sulaikyti drėgmę ne todėl, kad vartojame mažiau skysčių, o dėl sumažėjusios riebalinių liaukų veiklos. Odos plonėjimas gali padidinti mėlynių atsiradimo riziką net nuo lengvo prisilietimo. Su amžiumi silpnėja kolageno struktūra ir oda laikantis audiniai, todėl kraujagyslės tampa lengviau pažeidžiamos. Brandi oda gyja lėčiau, todėl net nedidelis įbrėžimas ar nubrozdinimas gali gyti kelis kartus ilgiau nei jaunystėje. Šis procesas susijęs su lėtesne ląstelių atsinaujinimo sparta. Kalbėdami apie tinkamą odos priežiūrą vyresniame amžiuje, specialistai patarė rinktis kreminės ar aliejinės prausimosi priemonės, kurios nepažeidžia natūralaus odos apsauginio barjero. Odos priežiūra verta rūpintis ir iš vidaus. Svarbu gerti pakankamai skysčių, rinktis subalansuotą mitybą, kurioje būtų gausu omega-3 riebalų rūgščių bei antioksidantų. Šios medžiagos padeda palaikyti odos elastingumą ir sveikatą.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai. Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk! Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Pirma vieta. Natalija Bunkė. Norai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Ne vieną seną dainą duetas Pop Kultūra yra prikėlęs naujam gyvenimui ir ko gero vienas sėkmingiausių bandymų yra daina Miela Mano. Būtent šio kūrinio mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. 9 minutės lieka iki 2 valandos po pietų, tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie toliau stebi svarbiausius šio ketvirtadienio įvykius. Po žinių toliau tęsis mūsų muzikinė programa, joje savo dainomis jūs pradžiugins Gian Paulina Paukštaitytė. Grupė dar. Taip pat išgirsite ir patrulių dainą Dėkoju dangau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1500 eurų į rankas. Tai padėtų užtikrinti jau dirbančių pareigūnų išlaikymą darbo vietose ir pritraukti naujų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 500 jaunuolių. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Seime siūlymai uždrausti šalyje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Beveik 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų įregistravo pataisas, kuriomis būtų uždrausta Lietuvoje pardavinėti vienkartinius elektroninius rūkalus. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas apsaugoti nuo jų vartojimo jaunimą. Vienkartinės elektroninės cigaretės esą jam patrauklios dėl palyginti nedidelės kainos, lengvo naudojimo, dažnos reklamos socialiniuose tinkluose. Tačiau jos sukelia priklausomybę nuo nikotino, kenkia sveikatai ir teršia aplinką. Užpernai Europos mokyklos atliktas tyrimas parodė, kad elektroninės cigaretės mūsų šalies moksleiviai pirmą kartą pabando vidutiniškai sulaukia maždaug 13 metų.
0: Nuo rugsėjo bendroje ugdymo mokyklose duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės teigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Panevėžyje įvedamas naujas 40 eurų mėnesinis bilietas visoms mokamoms automobilių stovėjimo vietoms. Jis galios nuo rugsėjo. Miesto taryba pažymi, kad naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose parkavimo zonose. Sulaukusi 97 metų mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų, kuriuos naudojo skultūrose, kasdienio naudojimo daiktuose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kusamos darbai eksponuoti didžiausiuose muziejuose ir galerijose visame pasaulyje. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje saulėta apie 21 laipsnis šilumos.

Let's Get Loud yra ko gero viena trankiausių ir viena energingiausių Jennifer Lopez dainų ir šio kūrinio metu į Jennifer koncertus susirinkę žmonės tiesiog pašelsta. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Džiugu, kad šio ketvirtadienio popietę jūs leidžiate kartu su mumis. Tikimės, kad diena jums yra produktyvi, sėkminga ir šiandien jums pavyks padaryti dar vieną žingsnį link to, ko jūs siekiate. Linkiu visiems geros nuotaikos ir groju Paulinos Paukštaitytės dainą Liepsnoja.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O tu pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15. Maksima tai, ko reikia.
5: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORRO dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Relax.
11: Relax.

0: Laiko mašina. Jeigu ta laiko mašina iš tiesų egzistuotų ir nukeltų mus į kokį nors gimtadienį ar vestuves, kurios vyko Lietuvoje praėjusio amžiaus 80-ojo dešimtmečio pradžioje, pilnai tikėtina, kad ten išgirstume aliukų dainas ir gausybę itališkos estrados. Nusikelkime į tuos laikus ir pasiklausykime Ricky Epoveri dainos Made in Italy.
1: Relax FM.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimą įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
6: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
7: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

Renaks FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Šią savaitę Vilniuje vykę grupės Lemon Joy koncertai virto įspūdinga muzikos švente. Į abu Lemon Joy pasirodymus vasaros terasoje visi bilietai buvo išparduoti iš anksto. Grupė koncertą pradėjo atlikdama naujausią savo kūrinį Žinai, vėliau sekė kiti publikos pamėgti kūriniai. Antroje koncerto dalyje atmosferą sprogdino vienas po kito skambėję populiariausi hitai Be atšvaitų, Karolis, Mylėt tave tai beprotiška ir keista, bei nepamirštamas grupės Hiperbolė dainos Pamiršk mane perdirbinis. Šio vakaro pasirodymo grupė Vilniuje bus galima išgirsti dar du kartus. Rugpjūčio 28 ir 29 dienomis Lemon Joy pradės dainininkės Jessicos Shy koncertus Vingio parke, tad Igorio ir kompanijos šią savaitę laukia net 4 koncertai. Linkime stiprybės. Trys atlikėjos, trys skirtingos patirtys ir ilgametę draugystę, kurią vienyje meilė muzikai. Grupė Šeškės pristato naują dainą Tau jaučiu. Kartu atlikėjos leidžia suprasti, kad jų kūrybiniai planai tampa vis ambicingesni. Pamažu ryškėja ir būsimo albumo kontūrai. Karina, Ingrida ir Goda neslėpia, kad šis etapas joms yra itin kūrybingas, nauji kūriniai vienas po kito pasiekė klausytojus, o pačios atlikėjos jaučia norą nesustoti. Ši daina šiandien yra Relax FM muzikinė premjera.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Ką tu?
7: Nieko, po truputį. Pats?
6: Normaliai. Krūtam, judam.
7: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
9: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Radijo stotis Relax FM.

dainininkė Diamond 2026 metų vasarą prisimins kaip labai sėkmingą ir produktyvę. Ši atlikėja tikrai turėjo nemažai veiklos ir ne vieną naują dainą išleido. Naujausias jos kūrinys vadinasi Daužosi širdis ir šios dainos mes ką tik pasiklausėme. Priartėjome prie 15 valandos, tuomet studijoje apsilankys kolegos iš naujienų tarnybos, jie supažindins su aktualiausiais šios dienos įvykiais. O po to tęsime laidą dienos SRT ir joje savo hitais jūs pradžiugins grupė 2. Saulius Prusaitis, Viktorija ir Vitražas. Taip pat išgirsite ir Jessicos Shy dainą, jeigu būčiau.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: 170. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobiliojo ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybė kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Tai padėtų užtikrinti jau dirbančių pareigūnų išlaikymą darbo vietose bei pritraukti naujų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravusi beveik 500 stojančiųjų. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Motociklininkai sostinės gatvėse ir toliau galės triukšmauti naktimis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus taryba nepritarė opozicijos siūlymui naktimis riboti motociklų eismą miegamuosiuose sostinės rajonuose. Norėtų uždrausti nuo 10 vakaro iki 6 ryto motorinėmis transporto priemonėmis tyčia kelti triukšmą, ilgai laikyti įjungtą variklį, dirbtinai didinti jo ar išmetimo sistemos garsą ir panašiai. Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko, problema yra reali ir jautri, bei ją būtina spręsti. Tačiau jo manimu bent kiek veiksmingas būdas yra stiprinti policijos pajėgas, suteikti pareigūnams reikiamą įrangą, pažeidimams fiksuoti, taip pat taikyti prevencines priemones.
0: Šiandien po sostinę pradeda kursuoti specialus ekskursijų autobusas Laiko busas, kviečiantis Vilnių pažinti ne istorijos ar architektūros gidų, o technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Projektą inicijavo 70-metį švenčiantis universitetas Vilnius Tech. Pasivažinėjimas Laiko busu nemokamas, po sostinę jis kursuos mėnesį. Šią savaitę mirusi Jungtinių Amerikos valstijų country muzikos ikona Dolly Parton gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą, tačiau jos bus galima paklausyti tik po 20 metų, per 100-ąjį atlikėjos gimtadienį. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietričių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje saulėta apie 21 laipsnis šilumos.

Klausydamiesi smagių vasariškų dainų mes toliau žygiuojame per šį ketvirtadienį. Tikiuosi, kad klausantis radio stoties Relax FM jums pavyksta nuimti įtampą ir pakelti nuotaiką. Stengsimės groti tokias dainas, kuriuose būtų daug šviesos ir pozityvo. Viena tokių dainų netrukus nuskambės eteryje, tai bendras popkultūros ir Donaldos kūrinys Saulė nusileido.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL – tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL – tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos – tik 5,99. Lidl vertė.
3: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.LT.
2: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50 procentų nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.LT.
3: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
4: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
5: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
4: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
6: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
7: Relax FM.

Laiko mašina. Legendinė grupė Queen per savo egzistavimo laikotarpį nekartą buvo ant iširimo ribos, nes kolektyvą sudarė keturios labai stiprios asmenybės, bet vyrams vis pavykdavo perlipti savo ego, dėl visko susitarti ir grupė atsilaikė. Prisiminkime šią muzikos legendą ir pasiklausykime jų dainos Kind of Magic. Relax.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O ja... laikrodžio ne vaikui, o sau.
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: O jeigu šį sezoną, kitaip. Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
9: Čia koks nors magijos triukas?
8: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
9: Įdomu, papasakok daugiau.
8: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
9: Atrodo, protinga investicija.
8: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Ačiū savaitę maksimoje rugpjūčio 25-31 dienomis. Ačiū kortelė. Trys glaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
13: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
14: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
15: Relax FM.

0: lygiai pusė keturių šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Kiekvieną darbo dieną tokiu metu mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie neseniai pradėtą rodyti serialą, kuris turėtų sudominti tuos žmonės, kuriems patinka komiksų ekranizacijos.
1: Kalbam apie kiną.
0: Komiksai apie žaliąjį žibintą gal ir nėra tokie garsūs ir populiarūs kaip komiksai apie Batmaną ar žmogų vorą, bet iš kitos pusės gal tai ir yra gerai, nes jie dar nėra tiek liaudiškai sakant nudrožti ir kino ir serialų kūrėjams čia yra dar daug erdvės pasireikšti. HBO serialas Lanterns yra paremtas šiuo komiksu ir iš pirmų serijų galima pasakyti, kad jis pavyko ir yra vertas dėmesio. Žaliasis žibintas yra neišsenkantis energijos šaltinis, iš kurio per ypatingą žiedą, jeigu semiasi pagrindiniai šio serialo herojai. Ir šį kartą jie tampa detektyvais, kurie nori išsiaiškinti, kas nedideliame Amerikos miestelėje surengė masinės šaudynės. Vietinė policija mano, kad tai vienišo psichopato darbas, pagrindinis serialo veikėjas yra šventai įsitikinęs, kad tai ateivių invazija. Dauguma žmonių mano, kad jis beprotis, bet po truputėlį ima aiškėti, kad jo įtarimai yra pagristi. O ir pačiame miestelėje yra labai keistų dalykų, kuriuos detektyvų duetas ir bando išsiaiškinti. Šiame seriale pavyko kiek kitaip papasakoti istoriją apie super didvyrius ir jis gali būti įdomus ir tiems žmonėms, kurie šiaip tokių filmų ir serialų nežiūri.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
9: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubiniams plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
10: Tėti, aš į mokyklą.
11: Gerai, o Delfi?
10: Delfi lieka.
12: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
13: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
14: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
15: Relax FM.

Ko gero, nemažai mūsų klausytojų yra perklausę naujausią Jessica Shy plokštelę, ji vadinasi Liepa ir ko gero kiekvienas jau turi savo mėgstamą dainą šiame diske. Mano favoritė yra daina Jeigu būčiau, būtent šio kūrinio mes ką tik pasiklausėme. 9 minutės lieka iki 16 valandos ir tuomet jūs išgirsite naujausias žinias. O po to labas jums tars kolega Donatas, perleidžiu eterį į jo gabes rankas, net nebejoju, kad viskas bus tvarkoj. Linkiu visiems sėkmingai pasibaigti šios dienos darbus ir sakau iki rytojaus.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su jie kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Ginkluotės pirkimų derinimai užtrunka nuo mėnesio iki daugiau nei metų, skelbė valstybės kontrolė. Audito metu nustatyta, kad tiek užtruko maždaug 4 iš 10 tikrintų įsigijimų derinimo procedūros tarp ministerijos padalinių, patarėjų ir

0: Visa. Nerima dviratininkams kelia vieną siūlymų panaikinti privalomą minimalų saugų atstumą lenkiant dviratininkus. Taip pat keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka. Bendruomenės atstovai siūlo užuot mažinus atstumą, leisti vairuotojams saugiai lenkiant dviratininką, kirsti ištisinę liniją. Dabar už tokį veiksmą dažnas vairuotojas sulaukia baudų. Pasak ministro, siūlymas bus svarstomas.
1: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik pusė tūkstančio stojančiųjų. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Po istorinio teismo proceso Jungtinėse Amerikos valstijose, ES tikisi, kad technologijų bendrovė Meta apsaugos ir Europos vaikus. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Meta sutiko sumokėti kelių valstijų koalicijai 17 milijardų dolerių ir nustatyti griežtus ribojimus paaugliams Facebook ir Instagram naudotojams. Sulaukusi 97 metų mirė Japonijos menininkė Yaoki Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos pokario menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų, kuriuos naudojo skulptūrose, kasdienio naudojimo daiktuose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kusamos darbai eksponuoti garsiausiuose pasaulio muziejuose ir galerijose. Dabar sporto naujienos. Tenisininkui Viliui Gaubui liko vienas mačas iki US Open pagrindinio turnyro. Vakar antrame atrankos mače lietuvis 6-4-6-3 įveikė italą Marką Čekinatą. Krepšinio klubas Vilniaus Rytas pristatė rekordinį biudžetą. Jis ateinantį sezoną sieks beveik 11 milijonų eurų. Iš jų 5 milijonai komercinės pajamos, savivaldybės finansavimas sudarys beveik 2 milijonus, iš bilietų ketinama uždirbti 3,5 milijono. Kauno Žalgirio futbolininkai iš vakar žais atsakomą rungtynė su Stambulo Bešiktaš dėl patekimo į pagrindinį UEFA Europos lygos etapą. Pirmasis mačas pralaimėtas 0-3. Nesėkmės atveju kauniečiai žais konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Eimantas Stanionis grįžta į profesionalų boksą. Buvęs pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempionas rugsėjo 26 dieną pasirodys turnyre Kaune. Lietuvio varžovas kol kas nepaskelbtas. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 20-22 laipsniai šilumos.

Labiname jau mažai savaitgalį, brangus bičiuliai, taip, ketvirtadienis ir šiandienos darbo diena daugeliu sparčiai artėja link finišo. Manau, kad ruošiatės ir išeiginiams, artėjančiam savaitgaliui, paskutiniam kalendoriniam vasaros savaitgaliui. Tiesa, neblogi orai laukia, šeštadienį beje galimi trumpi lietus, bet daug kur temperatūra kils iki 23, o vietomis pasieks ir 25 šilumos, taigi ir toliau išliks tokia šauni lietuviška vasara. Na, o mesgi čia laidoje dienos asorti toliau vis dar vasarojam su smagia muzika ir ką tik skambėjusi daina tą tik mums patvirtino. 11 minučių po 16 šalyje, laba visiems, tariu aš Donatas, kviečiu likti draugę su relaksu su mūsų šaunia laida dienos asorti, kurią netrukus papildys Paulinos Paukštaitytės balsas. Na, o vėliau sutiksim ir dar vieną žavę atlikėją, Diamond, mūsų eteryje primins kūrinį Tu nebetas. Visiems sėkmės, gražios tolesnės dienos, leiskime ją drauge.

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
4: Show me.
0: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
10: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
12: Kelkis.
13: Dar truputį.
12: Jau pietus.
13: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
12: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
14: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

Prabėgus 20 minučių po 16, panardykim, bičiuliai, po prisiminimų bangas mūsų sentimentų rubrikoje legendinių bavarų kūryba. Kas jau kas, o šie vyrukai apie meilę dainų savų laikų prirašė tikrai nemažai. Ir daugelis tų kūrinių savyje turėjo daug to vadinamo liaudyje pozityvo. Tai pastarojoje dainoje tikrai jo nestinga. Mylėk karštai, gyvenk linksmai. Prisiminkim.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
11: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmegzti su ja kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių. Žuvo 360. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1500 eurų į rankas. Mirė Japonijos menininkė Yaoki Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Skambant grupiai studiją, norisi perduoti linkėjimus Klaipėdai, iš kur yra kilusi ši legendinė mūsų šalies kompanija. Spindulys, taip vadinosi šis kūrinys, 5:03 ir pats laikas pakalbėti apie top 15-uką. Artėjome sparčiai link išeiginių šeštadienis, kaip žinia, bus ta diena, kuomet sumuosime visus jūsų balsus ir sužinosime, kurios lietuviškos dainos sulaukė daugiausiai jūsų palaikymo. Tai jeigu dar nebalsavot, kviečiu tą padaryti, užbėgti į svetainę relaxafon.lt ir 5 balsus padovanoti patinkančioms dainoms, taip pat atkreipti dėmesį ir į savaitės naujienas. Jos taipogi laukia jūsų palaikymo tam, kad atsidurtų tope jau šeštadienį. Na, o kol balsuosit, kol svečiuositės mūsų internetiniuose namuose, pagrosiu kūrinį, kuris šią savaitę užima 3 poziciją. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Paskaityk, ką ten rašo.
8: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
7: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
9: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
11: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
12: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
13: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
14: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
15: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
16: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
17: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Artėjant link naujos valandos, anonsuoju bičiuliai, kas smagaus mūsų laukia jau netrukus. Štai po 7 minučių lygiai 17 čia relaksė girdėsime pranešimus iš Lietuvos bei pasaulio naujausiose žiniose. Vėliau pradėsim jau vakarinę mūsų programos dalį. Su gera muzika keliausime ir link vakaro sveikinimų, geros progos. Nepamirškit tų, kas švenčia šiandieną, rugpjūčio 27-ąją. Padovanokit linkėjimų, mes laukiame jūsų žinučių. Na, o kitos valandos pradžia priklausys atlikėjui. Dainuotų į vardą. Hey, hey. Labas vakaras, palengva tarsime ir mes. Beje, gana aktualių dalykų bus kitos valandos metu, kalbant apie mūsų mažuosius, kurie jau kitą savaitę sugrįš į mokyklas. Apie vaikų akių sveikatą išgirsim naudingų patarimų. Specialistė pasidalins savo įžvalgomis apie trumpą regystę. Išgirsime, kągi tėveliai gali padaryti kasdien, jog tai padėtų išsaugoti gerą vaikų regą. Bus įdomu, pasilikit drauge, visiems gero tolesnio klausimo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose. Arba su studijų stipendijomis. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta socialinių mokslo studijų krypties programose. Antroje vietoje sveikatos mokslų, trečioje inžinerijos studijų krypčių grupė. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti tartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Klaipėdoje atidarytas naujas parkas kviečia žmonės prie upės. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Uostamiesčio centre atidaryta naujai įrengta laisvalaikio erdvė, pavadinta Pakrantės parko. Per kelis mėnesius nuo balandžio poilsiui ir įvairiai kitai veiklai pritaikyta maždaug 1000 kvadratinių metrų ploto teritorija tarp Klaipėdos baldų fabriko ir Danės upės. Parke įrengtos specialios medinės terasos ant upės kranto, suoliukai, dviračių stovai, išplėsti pėsčiųjų takai, sutvarkytas apšvietimas.

Kanada sutiko sumokėti kelioms valstijoms $17 milijardų ir nustatyti griežtus ribojimus Facebook ir Instagram naudojantiems paaugliams. Ispanijoje pavogtas vienas svarbiausių Europos bronzos amžiaus aukso lobių. Vadinamasis Viljenos lobis pavogtas iš Viljenos muziejaus Alikantės provincijoje. Lobis sudaro iš viso 59 archeologiniai objektai iš aukso, sidabro, geležies ir gintaro. Vien tik auksiniai dirbiniai sveria beveik 10 kilogramų. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu šalyje 20-22 laipsniai šilumos.

9 minutės po 17, smagiai laiką leidžiame čia relakso laidoje dienos asorti, kuri jau ėmė skaičiuoti paskutinį valandą, kadangi kitos metu čia prasidės ir vakaro sveikinimai. Gerų nuotaikų užkūrė mums tiek atlikėjas Dainotas Varnas, tiek ir pastarasis duetas Enrique Iglesias su Flow Rida. Gero klausimo leiskit palinkėti visiems, kas ir toliau nusprendė likti su relakso, o išgirsti šios valandos metu tikrai bus ką. Štai Filman optometrijos vadovė Reda Pincevičienė atsakys į svarbų klausimą, kodėl mažiesiems prasidėjus naujiems mokslo metams verta apsilankyti pas akių gydytoją ir kasgi yra trumparegystė. Išgirsime išsamei, tikrai labai įdomus pokalbis, kurį parengė kolega Remigijus laukia mūsų. Na, o netrukus Giedrius Leškevičius pasidalins daina Geriausia diena. Visiems linkiu geriausio ketvirtadienio, smagaus tolesnio klausimo, likit su mūsų laida.

0: reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelė laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelė administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelė. Mažų kainų vaistinė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik €19. Iki, arčiau tavęs.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
11: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
13: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutušių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrį, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: 22 minutės po 17. Smagaus ketvirtadienio visiems linkia radijo stotis Relax FM. Kaip žinia, skaičiuojam mes jau paskutinėje vasaros savaitėlę. Na, pirmadienis dar, ar ne, bus kalendorinės vasaros pabaiga, o kitą savaitę jau prasideda rugsėjis ir laukia be abejo tradicinė rugsėjo pirmoji mokslo ir žinių diena. Visi tėveliai nori, kad vaikai mokykloje ne tik gerai mokytųsi, bet ir jaustųsi užtikrintai, tačiau kartais tai, kas trukdo vaikui atsiskleisti, yra negebėjimų trūkumas, o pasirodo nepastebėtas regos sutrikimas. Todėl tarp pasiruošimo mokyklai darbų verta nepamiršti svarbiausio, tai yra profilaktinės atžalų akių patikros. Optikos tinklo Filma optometrijos vadovė Reda Pincevičinė atsakė, kodėl svarbu apsilankyti pas akių gydytoją prasidėjus naujiems mokslo metams. Ji taip pat supažindins su vaikų trumparegystė ir išmanių sprendimų, padedančių ją efektyviai valdyti. Optometrijos vadovė Reda Pincevičinė kalbino kolega Remigijus. Pasiklausykim.
1: Labadiena, ponia Reda.
2: Labadiena.
1: Pasakykite, prašom, kas yra vaikų trumparegystė ir į ką tėvai turi atkreipti dėmesį?
2: Trumparegystė, arba kitaip miopija, tai regos sutrikimas, kai akis auga per greitai, tampa per ilgos, todėl tolimi objektai atrodo neryškus. Tai tarsi fotoaparatas, kur jo objektyvas nesusifokusuoja į tolį ir turime prastą rezultatą. Nauji mokslo metai puikus metas tėvams atkreipti dėmesį į kasdieninius vaiko įpročius. Kiek laiko jie praleidžia prie išmaniųjų ekranų, mokydamiesi ar pramogaudami, ar daro pertraukas, kiek laiko žiūri iš labai arti, arčiau negu 20 cm atstumo. Gal vaikas trina akis, dažniau mirksi ar prisimerkia. Trumparegystės paplitimas pasaulyje sparčiai auga ir šiandien tai viena svarbiausių visuomenės sveikatos problemų. Prognozuojama, kad iki 2050 metų trumparegystė palies net pusę pasaulio gyventojų.
1: Bet jeigu vaikas nieko nesako, rega tyliai prastėja, ar ne?
2: Tikrai taip. Dauguma vaikų, ypač jaunesnio amžiaus, nesiskundžia prastu matymu, nes jie nežino, kaip turėtų matyti normaliai. Todėl regos sutrikimus dažniau pastebi ne pats vaikas, o tėvai ar mokytojai. Vaikas gali skustis galvos skausmu, nuovargiu ar tiesiog nematyti detalių, bet nekalbėti apie tai. Ir suaugę gali to per daug nesureikšminti. Tačiau laiku nediagnozuota ar nestabdomai progresuojanti trumparegystė jau vyresnėme žmogaus amžiuje gali padidinti akių ligų, tokių kaip glaukoma, katarakta, tinklainės atšoka ar miopinė makulopatija rizika. Tai rimtos ligos, kurios gali baigtis negrįžtamų regos pablogėjimu. Būtent todėl tokia svarbi ir yra ankstyva diagnostika ir prevencija.
1: Viskas skamba tikrai labai gąsdinančiai. Ar yra priemonių, kurios galėtų kovoti su vaikų trumparegyste?
2: Taip, laimiai šiandien turime labai pažangių sprendimų. Stelės lęšiai – tai tarsi stabdžių pedalas trumparegystei. Jie ne tik padeda koreguoti miopiją, bet ir efektyviai stabdo jos progresavimą. Naujausių tyrimų atliktų Jungtinės Amerikos valstijose rezultatai parodė, kad per 2 metus vaikų trumparegystės progresavimas vidutiniškai sulėtėjo net 71%. Siekiant dar efektyviau lėtinti vaikų trumparegystės progresavimą, ypač jaunesnio amžiaus vaikams jau sukurti ir Filman optikose yra prieinami naujausios kartos miopijos kontrolės lęšiai Stelės 2. Jie sukurti optimizavus Stelės lęšio optinės charakteristikas. Ir klinikiniai tyrimai parodė, kad nešiojant akinius su Stelės 2 lęšiais, akies ašies augimas buvo beveik 2 kartus lėtesnis nei nešiojant 1-os kartos Stelės akinių lęšius. Filman optikose siūlomi abu šie miopijos kontrolės lęšiai. Tačiau noriu pabrėžti, kad galutinį sprendimą dėl tinkamiausių lęšių pasirinkimo Stelės ar Stelės 2 priima vaiko regą prižiūrintis gydytojas oftalmologas, įvertinęs vaiko amžių, refrakcijos pokyčius, akies ašies augimo rodiklius bei individualią trumparegystės progresavimo riziką. Be to, dviejose Filman vaikų regos centruose atliekamas ir optinės biometrijos tyrimas. Šis tyrimas leidžia itin tiksliai įvertinti akies augimo greitį bei nustatyti trumparegystės progresavimo riziką. Tai lyg prevencinis radaras, parodantis problemą dar prieš jai tampant rimta.
1: O ką tėvai gali padaryti kasdien? Ar turite patarimų, kurie padėtų išsaugoti gerą vaikų regą?
2: Kelios Paprastos taisyklės. Vaikai turėtų daugiau laiko praleisti griname ore, bent 2-3 valandas per dieną. Daugiau pertraukų mokantis, riboti regos krūvį iš arti ir laiką praleidžiamą prie išmaniųjų ekranų. Pertraukų metu rekomenduoju atlikti akių mankštos pratimus. Jie gerina kraujotaką ir stiprina akių raumenis. Skaitant ar mokantis, svarbu pasirūpinti tinkamu apšvietimu ir laikytis 30-40 cm atstumo nuo teksto ar ekranų. Subalansuota mityba ir poilsis stiprina tiek akis, tiek bendrą organizmo sveikatą. Na ir akcentas pabaigai. Šiame procese ypač svarbi profilaktinė vaiko akių patikra. Net jei jis nesiskundžia, o saugia neturi įtarimų.
1: Ačiū Jums už įdomų pokalbį, geros Jums dienos.
2: Ačiū Jums viso.
3: Reklama.
4: Na ir pabaigoje verta akcentuoti tai, kad Filman kviečia suplanuoti vizitą pas gydytoją oftalmologą. Registruokitės regos patikrai specializuotose Filman vaikų regos centruose Vilniuje. Ukmergės gatvė 239 ir Kaune Vytauto prospektas 13, bei pasirūpinkite savo atžalų akimis jau dabar. Daugiau informacijos filman.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
9: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
10: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
11: Rauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontaktu kol kas nepavyksta. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių. Žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8 tūkstančių bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM. Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Mūsų laida šį ketvirtadienį dienos asorti jau palengva, taip tariant, vinioja meškerės, ar ne? Ir kiekvieną darbo dieną turim gražią tradiciją, jos pabaigoje prisiminti šiandienos muzikinę premjerą. Džiugoje šią vasarą ir merginų šeškės gerbėjai, bet šiosgi dovanoja naujų kūrinių ir vienas iš jų šį rytą suskambo mūsų bangomis. Premjera vadinasi Tau jaučiu. Pasiklausykim, ką ryte apie ją pasakojo kolegos iš ryto laidos. Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera, trys atlikėjos, trys skirtingos patirtys ir viena grupė, šeškės, pristatančios naują dainą Tau jaučiu.
4: Ir kaip pasakoja pačios atlikėjos, jos nori atsitraukti nuo lengvo vasariško skambesio ir pasinerti, vis tik dabar jos siekia į melancholiškesnę, gilesnę nuotaiką. O šis kūrinys Tau jaučiu pasakoja apie įsiskyrimą, bet atlikėjos jame išvelgia ne vien liūdesį, kartu lieka ir šviesos prisiminimų bei vidinio susitaikymo jausmas.
3: Išleisdamo šią dainą atlikėjos jau užsimena ir apie naują būsimą albumą, kurio kontūrai ryškėja ir su šita daina. Šeškės, Tau jaučiu, pasiklausykim.

Bičiuliai, jau čia pat naujausios relakso žinios. Na, o po 18 valandos naujienų startuos tradicinė daugelio laukiama ir mėgstama laida Gera proga. Čia sveikinsim taip tuos, kas švenčia rugpjūčio 27-ąją. Tai imkit ir nepašikštėkit linkėjimus svetainėje relaxafom.lt ar rašydami savo sveikinimus mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Tikrai šauniai pavakarosim šį mažąjį savaitgalį, daug geros vakaro muzikos ir jūsų brangių žmonių šventės, į kurias keliausime visi drauge. Likite įsijungę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Alytaus policijos pareigūnai tęsė 17-metės merginos paiešką. Ji praeitą penktadienį išėjo iš namų ir negrįžo. Mergina yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Policija jau atliko aktyvius paieškos veiksmus ir toliau tęsiant paiešką prašo visuomenės pagalbos. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontaktą. To kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių. Žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta socialinių mokslų studijų krypties programuose. Antroje vietoje sveikatos mokslų, trečioje inžinerijos studijų krypčių grupė. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti tartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Lietuva siekia tapti visą teisę Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN nare. Įsamiau Irena Maksimova.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tačiau šią savaitę oficialiu laišku kreipiasi Europos branduolinių tyrimų organizacijos vadovybę dėl Lietuvos siekio tapti visą teisę jos nare. Tai, pasak premjero, yra strateginis valstybės tikslas, kuris sustiprintų mūsų vaidmenį Europos mokslo ir inovacijų ekosistemoje. Taip pat narystė reiškia dar daugiau galimybių šalies mokslininkams, studentams ir verslui. Jau 8 metus Lietuvoje yra asocijuota CERN narė. Per tą laiką į organizacijos veiklas aktyviai įsitraukia nemažai mokslininkų, doktorantų ir stažuotojų.
0: Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8 tūkstančių bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Tenisininkas Vilius Gaubas šią

0: 25 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 21 laipsnį šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 10 minučių po 18, čia Relakso gera proga su jūsų sveikinimais, palinkėjimais, nuostabų ketvirtadienį, rugpjūčio 27-ąją. Tai, bičiuliai, sveikinsim dvi artimiausios valandas, kaip įprastai, šalia skambės daug geros vakaro muzikos, tad likit kartu, pavakarokim, o jeigu turi dar ir kažką pasveikinti, tai drąsiai tą darykit svetainėje relaksafom.lt ar rašydami mums iš mobiliosios programėlės rarijas.lt. Visiems gero klausimo linkiu aš Donatas ir keliaukim visi kartu į pirmąjį gimtadienį. Bandysiu susisiekti su jubiliete Akvile. Ji yra Giedriaus žmona, kuris su vaikučiu siunčia brangiai mamai, žmonai, gražių linkėjimų šaunio šventės proga.
1: Klausa.
0: Akvile, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip jūs, kaip jubiliete laikosi?
1: Gerai.
0: O šaunį dieną, ar ne, jau šiandien visas dėmesys jums sveikina visi greičiausiai nuo pat ankstyvo ryto.
1: Taip, tikrai taip.
0: Na, bet ir mes norim jau vakaro prisijungt prie tos gausos čia radijos stotis. Akvilė, ilgiausių metų linkim širdingai. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, daug malonių siurprizų gyvenime ir gražios šventės. Valio.
1: Ačiū jums labai.
0: Tai vat, Giedrius parašė, kad mylimo žmono šiandien jubiliejus, linki visko paties geriausio, kartu su vaikučiu tarė, kad be galo be krašto jūs myli ir linki kantrybės su vaikučiu ir mylimu vyru. Sveikina su gimtadieniu puikiu.
1: Ačiū, ačiū, būtinai jam perduosiu, ką tik išlipas automobilio.
0: Tai. Supratau. Tai po darbų?
1: Ne, atostogaujam, žinokit.
0: Ai, super, nu va, tai be abejo, čia atostogos, ar ne, ir jubiliejus, čia šitą savaitėlę taip gražiai, ar ne, ir šauniai palydyt jau vasarėlę. Tai, Akvilė, bus jubiliejus čia šventė, atostogos niekur skubėti nereikia, įtariu, kad tikrai rinksis visi.
1: Paminėsim, taip, paminėsim.
0: Nu, be abejo, gerų nuotaikų nestinga, tai Akvilė ir toliau, kad jų tik tai būtų sukaupų jūsų gyvenimo kelyje, ne tik per gimtadienį, bet ir kasdien tie džiugina kiekvieną dieną ir palinkėsim be abejo stiprybės, kantrybės ir džiaugsmo ir žinoma, kad visos jūsų svajonės pildytųsi. Valio dar kartą.
1: Ačiū jums dar kartą.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19:30 per LNK.
7: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Taip, čia Relakso gera proga sveikinimų laida, kurioje ir toliau dovanojam jūsų linkėjimus, švenčiam įvairias gražias sukaktis. Šį kartą bandysime paminėti 15-asias nuostabiasias vestuvių metinės. Parašė mums Andrėjus, kuris nori pasveikinti žmoną Ingą su šia puikia sukaktimi. Oi, kiek čia meilės jo įlūtėse. Būtų smagu susisiekti, būtų smagu perduoti šiuos gražius žodelius. Inga, sveiki.
2: Taip, sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Klausykite, ar tiesa žmonės kalba, kad šiandien šeimoje pas jūs nuostabi šventė, 15-osios vestuvių metinės su vyru Andrėjumi.
2: Taip.
1: Na, smagu, ir mes gavom žinių, tai labai labai norime Inga pasidžiaugti ir jūsų šeimynai palinkėti ilgiausių metų. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Iš tiesų, tai Andrėjus ir parašė, žinokit. Mes tik tai pasitikslinam. Taip. Labai gražiai čia sveikina. Sako, kad yra laimingai vedęs. Noriu pasakyti visiems girdint, kad tą dieną prieš 15 metų jis išsitraukė patį laimingiausią gyvenimo biletą. Myli, bučiuoja, apkabina ir sveikina jūs su šia puikia sukaktimi.
2: Ačiū jums labai.
1: Nu va, toks surprizas. Tai šiandien meilės diena pas jūs, ar ne, Inga?
2: Taip.
1: Na va, tai įtariu, kad ne pirma vyro staigmena.
2: Tikrai ne pirma, jaučiu
1: nepasakinė. Ne, klausykit, tikrai ne. Juo labiau, kad ketvirtadienis dar ir savaitgalis, ar ne, tai tikrai kažką smagaus sugalvosit. Nu va, tai greitai prabėgo tie 15 metelių.
2: Labai greitai.
1: Nu va,
2: labai.
1: Meilės netrūksta, ar ne, tai mums belieka linkėti, kad toliau jos būtų su kaupute, rusenas smagiai šeimo žydinys. Nu va, gal turit kokią tradiciją, gal su vyru kur lekėt prie jūros kokios, ar kaip čia minit tą dieną?
2: Tradicijų turim ir prie jūros nuvažiuosim, ir į restoraną nuvažiuosim.
1: Aha.
2: Čia jau bus mano staigmenos.
1: Nu, supratau. Tai Inga, svarbiausia, gerų nuotaikų netrūksta. Palinkėsim, kad jų būtų visada. Šipsokitės taip nuostabiai, džiuginkit visus. Ir be abejo, dar kartelį su jūsų vestuvių metinėmis. Linkėjimai Randvėjui. Šveskit, minėkit šitą gražią dieną. Ir tą darykit dar daugybę metų kartu. Valio, tariamės.
2: Ačiū labai jums. Ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
4: Čia koks nors magijos triukas?
3: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
4: Įdomu. Papasakok daugiau.
3: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
4: Atrodo protinga investicija.
3: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
7: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
6: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina K.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 28 minutės. Tikrai labai, labai, labai smagiai švenčiame mes šio ketvirtadienio vakaro metu. Daug puikių, nuostabių sukakčių, daug gražių gimtadienių, kitų švenčių turime šią rugpjūčio 27-ąją. Ir su džiaugsmu visas tas šventės bandome paminėti. Parašė mums sūnus Šarūnas, Martelė Indrė ir anukas Danas. Visi kartu jie sveikina močiutę Adelę puikaus gimtadienio proga. Sako, kad labai močiutė yra aktyvi. Veikli, mėgsta įvairias ekskursijas, keliones, nu vat, kas ten žino, gal ir dabar kažkur iškeliavusi, išvykusi ar ne, gimtadienio proga pasisvečiuoti. Skambinam, bandom susisiekti ir šeimynos, sūnau šeimynos linkėjimus padovanoti.
2: Alo.
1: Ponia Adelė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip jūs laikotės, kaip gyvoja gimtuvininkė?
2: Važiuoju.
1: Važiuojat švęs gimtadienio.
2: Ne, aš šiandien, nu tai bendrai švęs.
1: Nu, klausykit, tai norim pasveikinti gimtadienį progą. Ilgiausių metų palinkė. Taip, Adelė, čia radijos stotis.
2: Ačiū.
1: Laida Gera proga, sulaukėm žinių, kad jūsų šventė nuostabi. Taigi, anukas Danas su tėveliai, su Šarūnu ir Indre sveikina jūs širdingai. Vakas pranešė apie gimtadienį gražų mum. Linki ir toliau jums išlikti tokiai energingai, smalsiai, kupinai gyvenimo džiaugsmo. Mėgaukitės kiekvieną dieną, keliaukit, juokitės, būkit tarp mylimų žmonių.
2: Nu, dabar parvažiuoju iš kelionės.
1: Aha, nepritrūkit linksmų bei gražių akimirkų. Nu va, su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū.
1: Tai, Adelė, kur buvot? Ką matėt gimtadienio progą?
2: Latvijoj, Daugpilį.
1: Klausykit, nu va, tai pasisėmėt naujų įspūdžių, naujų patirčių, ar ne?
2: Taip.
1: Tai užkietėjusi keliautojai esat, ponė Adelė?
2: Nu, jo mėgėja.
1: Aha, nu supratau. Tai matyt, kad čia ne paskutiniai šiais metais, ar ne pas jūs išvykti?
2: Ne, daug dar bus.
1: Kiekvieną mėnesį stengiatės po šalį aplankyti, tariu, ar ne? Ar
2: dar... Netolimot. Lietuva dar Latvija. Užtenk ir čia.
1: Lietuvėlė jau visai išmaišyta.
2: Nu, beveik.
1: Nu, super, klausykit, tai jūs tikrai smagiai čia keliaujat ir vat gimtadienis turiningas puikiais įspūdžiais. Tai jungiamės prie anukėlio sveikinimų, dar jūs žinokit linkijum, kad širdis būtų kupina šilumos, meilės, jaukumo ir kad kiekviena diena rastų priežasčių nusišypsoti. Su gimtadieniu puikiu sveikina.
2: Ačiū.
1: Nu, vat, iš Latvijos į vakarėlį, ar ne, Adelė, jau bus, čia savaitgalis ar tie įtariu?
2: Kad... Savaitgalį bus, tai. Dabar ne.
1: Gražios šventės jums, džiaugsmo, laimės, sėkmės nuo mūsų, daug naujų patirčių, daug smagių kelionių ir žinoma, tvirčiausios sveikatėlės. Būkit pasveikinti.
2: Ačiū.
3: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Alytaus policija tęsė 17-metės merginos paiešką. Ji praeitą penktadienį išėjo iš namų ir negrįžo. Mergina yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Tenisininkas Vilius Gaubas šiuo metu žaidžia lemiamo atrankos dvikovą dėl patekimo į US Open teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvės kvalifikacijos varžybose šią savaitę įveikė du varžovus. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8000 bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių. Relaksas.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O. RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Radio stotis Relax FM.

0: Taip, mes sveikiname ir toliau. Čia relakso geroje progoje. Daug puikių sukakčių, daug nuostabių švenčių sutikdami. Dabar nuo buvusių kolegių, Danutės ir Monikos, bandysiu sveikinimo žodį įteikti buvusiai kolegijai Rasitai, kuri švenčia savo gimtadienį. Rašo sveikintojos, kad tai yra vienas iš pozityviausių žmonių, jau juokiasi iki ašarų savo laikų ir nuoširdžiai mielam žmogui dovanoja tikrai šaunių eilučių. Rasita, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip gimtadienis puikus?
1: Ačiū, gerai.
0: Norim pasveikinti ilgiausio metų, palinkėti, žinokit. Gavom žinių, kad šventėgi šį ketvirtadienį. Čia radio stotis. Relax FM. Rasitėlė laida, gera proga, su jūsų diena, ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės malonių surprizų, kuo daugiau gyvenime ir kuo daugiau nuostabių žmonių šalimai, su švente puikia.
1: Ačiū labai.
0: Na, tai buvusia kolegė sveikina Danutė ir Monika, bendradarbės jūsų, va, kas siunčia linkėjimų, žinokit.
1: Va,
0: šaunuolės pasižymėjusios kalendorijoje, žinokit, šitą dieną. Sako Rasitėlė, būkit visada tokia nuostabi, spindinti ir stipri, tegul širdyje gyvena ramybė, o kise laimė, linki ne tik gražių dienų, bet ir gyvenimo, kurio norėtųsi didžiuotis, džiaugtis kiekvieną akimirką su gimtadieniu, tarė jos.
1: Ačiū, ačiū labai, merginami. Monika, Danutė myliu apkabino abidį ir iki pasimatymų.
0: Žinokit, Rasita sako, kad jūs vienas iš pozityviausių žmonių, su jumis sako, juokitės ar ne iki ašarų. Viską buvo, nu va, smagu. Kaip šiandien, kaip diena, pasigirkit daug sveikinimų, daug linkėjimų pas jūs.
1: Taip, daug. Nu va,
0: tai pasiryžus Rasita švęst, ar ne?
1: Tai kažką švesim.
0: Nu be abejo, šį vakar ir savaitgalis čia pat, tai jau tikrai reikia imti ir atšvesti. To mes ir palinkėsim. Rasita, ir toliau išlikit pozityviausių žmogumi pasaulyje. Visko paties geriausio linkim jum. Ilgiausių metų dar kartelį linkėdami. Valio.
1: Ačiū, ačiū, ačiū, ačiū merginoms, ačiū jums.

0: sveikinimų laida.
1: Aštuonios minutės mus skiria nuo 19 valandos. Čia relakso geroje progoje grįžtam prie jūsų sveikinimų, šaunių palinkėjimų. Šį ketvirtadienio vakarą dalinuosi šauniomis žinutėmis. Štai Kristina ir Neringa sveikina kolegę Angelę su gražiu jubiliejumi. Nori palinkėti džiaugsmo kiekvienoje dienoje, gražių akimirkų su artimaisiais, sveikatos tvirčiausios. Laimėtai Angelė dovanoja jums džiaugsmą ir šilumą. Mama Ernesta sveikina dukrą Aretą jubiliejaus proga. Link ir toliau išlikti tokiai stipriai nuostabiai moteriai. Nebijokit klysti, svajoti ir drąsiai eiti savo keliu. Jūs turit visą jėgą pasaulyje pasiekti tai, ko trokštat. Visada prisiminkit, kad esat ypatinga, verta didžiausios pagarbos ir pati gražiausia, kokia tik esat. Nors jau suaugusi, jūsų širdis apkabinimai skrieja nuo mylinčios ir branginančios mamos Ernestos. Elena ir Aušrinė sveikinimų skiria Rasai gražaus gimtadienio proga. Linki jum, Raselė, visko, ko trokšta širdis. Tegul išsipildo net ir pačios slapčiausios svajonės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Alytaus policijos pareigūnai tęsė 17-metės merginos paiešką. Ji praeitą penktadienį išėjo iš namų ir negrįžo. Mergina yra apie 1,70 ūgio tamsių ilgų plaukų. Policija jau atliko aktyvius paieškos veiksmus ir toliau tęsiant paiešką prašo visuomenės pagalbos. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobiliojo ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Seime siūlymai uždrausti šalyje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Beveik 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų įregistravo pataisas, kuriomis būtų uždrausta Lietuvoje pardavinėti vienkartinius elektroninius rūkalus. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas apsaugoti nuo jų vartojimo jaunimą. Vienkartinės elektroninės cigaretės esą jam patrauklios dėl palyginti nedidelės kainos, lengvo naudojimo, dažnos reklamos socialiniuose tinkluose. Tačiau jos sukelia priklausomybę nuo nikotino, kenkia sveikatai ir teršia aplinką. Už pernai Europos mokyklos atliktas tyrimas parodė, kad elektroninės cigaretės mūsų šalies moksleiviai pirmą kartą pabando vidutiniškai sulaukia maždaug 13 metų.
0: Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksiantis 765 miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu, taip pat dėl 8 tūkstančių bosnių žudynių Srebrenicoje 1995. Mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Ispanijoje pavogtas vienas svarbiausių Europos bronzos amžiaus aukso lobių. Vadinamasis Viljenos lobis pavogtas iš Viljenos muziejaus Alikantės provincijoje. Lobis sudaro iš viso 59 archeologiniai objektai iš aukso, sidabro, geležies ir gintaro. Vien tik auksiniai dirbiniai sveria beveik 10 kilogramų. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūrė iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Taip, po tokio kūrinio nieko nelieko kito, kaip tik ištarti labas visiems ir mes dovanojam čia linkėjimus, jūsų sveikinimus, bičiuliai, ar ne? Antroji geros progos valanda prasideda, 8 minutės po 19 ir toliau darbuosimės iš pėties, tai yra bandysime kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių

0: pasveikinti, pradžiuginti jūsų linkėjimais. Dabar bandau prisiskambinti Arnoldui, jam šiandien 25. Tokią gražią, puikią sukaktį su mumis nusprendė paminėti mylinti mama Irma ir sesuo Ema.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Arnoldai, jūs.
1: Nu taip.
0: Nu, smagu klausykit, tai šiandien reikia kreiptis, būkit pasveikintas, ar ne?
1: Na, ačiū, ačiū. Na,
0: ketvirtį amžiaus atriekus. Nu va, smagu klausykit, norim pasidžiaugti su visa Lietuva, čia radijo stotis.
1: O.
0: Taip, laida gera proga, Arnoldai. Ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, tai skrieju jums su gimtadieniu puikiu.
1: Ačiū labai.
0: Tai va, linkėjimai nuo mamos Irmos ir sesutės Emos. Va, kas pranešė, kad pas jūs gražus gimtadienis, siunčia jums šilčiausius linkėjimus, sako, tegul kiekvienas žingsnis veda į sėkmę, o kiekviena akimirka praleista su artimaisiais kelia nepamirštamų prisiminimų. Linki stiprybės įveikti sunkumams, drąsos siekti svajonių, džiaugsmo, kurios jūs niekada nepaliktų. Su gimtadieniu puikiu sveikina.
1: Ačiū labai.
0: Na va, tai kur užklupam, Arnoldai, ką veikiat per gimtadienį?
1: Nieko, šiuo metu ruošiu kubilą.
0: O, tai klausykit, vakarėlį startuoja, ne, pas jūs čia šiandieną?
1: Nu, jau prasideda.
0: Nu, tai va, kaip smagiai mes čia patekom. Daug svečių turėsit, daug čia sveikintų jūsų gužės.
1: Ne, šiandieną taip su artimais.
0: Aha, nu va, pirma dalis, ar ne, o savaitgalį jau, kaip sakoma, ten patys smagumynai laukia.
1: Nu jo, bus matyt.
0: Daug sveikina, daug linki šiandien artimieji visi, ar ne, užė telefonas, įtariu nuo dėmesio.
1: Nu jo, trukdo, neleidžia, susikaup su darbais.
0: Va, va, maloniai trukdo, šiandien tai jau tikrai sunkiai darbositės, ar ne, Arnoldai, kaip sakoma, visų savaitgalio metu teks padirbėti smagiai. Tai to ir palinkėsim, Arnoldai, geros šventės.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Te pildosi kiekvienas linkėjimas, o svarbiausia, palinkėsim mes, kad te pildytųsi visos jūsų svajonės. Valio dar kartą.
1: Gerai, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Sveikinimų laida.
1: Dar vienas smagus jubiliejus čia relakso geroje progoje, numatytas, prabėgus 17 minučių po 19, bent jau taip planuojamės patekti į Gedo šventę, jam šiandien 40, mylimą vyrą, brangų tėtį sveikina žmona Erika ir sūnus Elijus.
2: Ale.
1: Sveiki.
2: Labas.
1: Gedo jūs.
2: Taip.
1: Nu, super, klausykit. Tai kaip gimtuvininkas laikosi? Jubiliatas kaip gyvoja?
2: Gerai.
1: Sveikinimai lėjasi, ar ne? Ketvirtadienis, savaitgalis ant nosės. Jau įtariu, kad švenčių čia bus nemažai. Tai mes norim prisijungti prie sveikintojų. Čia radijos stotis.
2: O, dėkui jums tai, iš radijos.
1: Ilgiausių metų linkim širdingai. Ačiū.
2: Tai,
1: būkit pasveikintas. Džiaugsmo, laimės, sėkmės. Visko paties geriausio.
2: Ačiū jums labai. Tai,
1: bet, didžiausias ačiū Erikai ir sūnui Eliui. Bakas pranešė, kad pas mylimą vyrą tėtį šiandien švenčia.
2: Supratau.
1: Taip, visko paties geriausio linkimo. Svarbiausia, noriu pasakyti, kaip stipriai jūs mylė. Su gimtadieniu sveikina.
2: Labai visiems dėkavoju.
1: Na va, tai Gedai, iš tikrųjų bus švenčių. Turėsit vakarėlių čia, matyt ne vieną, ar ne?
2: Savaitgalį gal, šį vakar gal nelabai jau tai padarys savaitės.
1: Ramiau, nu, be abejo.
2: Ramiau.
1: Po visų darbų bus galima šiek tiek, ar ne, dėmesio daugiau skirti ir sau bei artimiesiams, tai vat.
2: Truputėlį.
1: Nu, bet sveikinimų ko tai įtariu nestinga šiandien.
2: Kol kas tikrai ne.
1: Ai, nu, supratau. Tai palinkėsim, kad ir toliau plūstų tie gražus linkėjimai, skambučiai, žinutės ir panašiai. Na, mes irgi sveikinam širdingai, visko paties geriausio linkėdami. Svarbiausia, daug tvirtos sveikatos, mat, sakoma, bus jos, bus ir visko, ar ne? Valio, Gedai.
2: Labai teisingai, ačiū jums.

0: Reklama.
1: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
0: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 28 minutės tęsia mūsų šauniuosius sveikinimus, dovanodami visą gausybę jūsų palinkėjimų šio ketvirtadienio vakaro metu. Tai Vikaros kolektyvas sveikinimus skiria Eglei gražaus gimtadienio proga, linkėdami daug gražių saulėtų bei prasmingų dienų. Te visos jūsų svajonės Eglė ima ir išsipildo linki kolektyvas. Aldona ir Richardas sveikina giminaitė Jurgą su gimtadieniu, linkėdami daug laimės, sveikatos, meilės ir kad kiekviena jūsų diena būtų kupina gražių akimirkų. Mylintis tėveliai sveikina dukra Erika su puikiu jubiliejumi, linkėdami meilės, laimės, tvirčiausios sveikatos, tegul pildosi visos jūsų svajonės.

0: reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

20 minučių tiek mus skiria nuo 20 valandos. Grįžtam į mūsų šaunėje gerą progą. Sveikindami šio puikaus ketvirtadienio vakaro metu dalinuosi jūsų puikiomis žinutėmis. Štai visa mylinti šeima, žmona Agnė ir vaikai sveikina vyrą Tadą su puikiu gimtadieniu. Linkiu jums laimės, sveikatos, meilės ir gražių akimirkų. Brangiam vyrui, mylimam tėčiui, tarė valio ir sako, jog be galo jūs brangina ir myli. Monika su šeima sveikina brangią mamą Jolitą puikaus gimtadienio proga. Ačiū tariu už viską, už rūpestį, už naktis be miegės. Te širdy visada būna ramu, ten stinga laimės ir meilės gyvenimo kelyje. O svarbiausia, brangiai mamai noriu palinkėti kuo tvirčiausios sveikatos. Danutė sveikina savo gerą draugę Renatą puikaus gimtadienio proga, linki nepamirštamo šventės, linki meilės, sveikatos, kuo daugiau malonių staigmenų gyvenime ir toliau išlikit tokia nuostabi ir nuoširdi.

sveikinimų laida Gera proga sugrįš rytoj tradiciniu laiku. Na, o šiandien aš, Donatas, turiu visiems didelį dėkui už jūsų gausias žinutės, už jūsų sveikinimus, linkėjimus ir už tai, kad buvote drauge šias 2 valandas mūsų geroje progoje. Laidos įrašas, kaip įprasta, netrukus bus pasiekiamas svetainėje relaxfm.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai atrandami ir per mobiliąją programėlę radijas.lt. Gero vakaro linkiu, netrukus čia laida, kad ir kur bebūtum, jūs sveikins kolega Rolandas, taip pat noriu palinkėti ir gražaus artėjančio savaitgalio, kaip tik jo metu susigirdėsim sekmadienį truputį po vidudienio. Iki!

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobiliojo ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto, kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta socialinių mokslų studijų krypties programose. Tuo tarpu generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų karių nuskaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers 20 sporto klasių Vilniuje, Kauno rajone, Kėdainiuose ir Panevėžyje. Šios klasės teigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1500 eurų į rankas. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8000 bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksianti 765-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos, visai šeimai, mugė. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

Dar viena diena pabaigos link ir dar vienas puikus vakaras, kurį kviečiu praleisti kartu. Labas visiems, tariu aš Rolandas, čia laida, kad ir kur bebūtum, kuris su jumis iki 22 valandos. Jau netrukus sugrįšime prie lietuviškos muzikos su grupės 2 ir Irūnos Puzraitės kūriniu Niekada nepaleisiu, nuo kiek vėliau ir kur kas senesnė daina, kurią prisiminsime sentimentuose.

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
0: Relax FM.

Grupė Iva. Būtent joje prasidėjo Natalijos Bunkė šlovinga karjera. Na ir pasidžiaugsiu tuo, jog mano vinilinių plokštelių kolekcija visai neseniai papildė Natalijos Bunkės pasirašytas vinilas. Tiesa, čia jau mano antroji pusė labai troško štai šio muzikinio įrašo. Nu ką, visada smagu papildyti savo kolekciją, o ta kolekcija turi teikti malonumą abiems. Tuomet nei viena, nei kita pusė dėl tos kolekcijos buvimo ir egzistavimo tikrai nesiskus. Nu, aš kviečiu prisiminti tuos laikus, kuomet Natalija Bunkė dar koncertavo Ivos sudėtyje. Na ir tai padarysime su kūriniu Brunetės blondinės.

0: Visiems esantiems su radijos atimė Relax FM, linkiu gero vėjo kartu su grupe Dinamika. Na, o netrukus linkėjimus nusius ir kolega Remigijus, mat atėjo metas pasižvalgyti į lietuviškosios muzikos sceną. Šį kartą žinios visiems Lemon Joy gerbėjams apie šią savaitę vykusius koncertus. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Šią savaitę Vilniuje vykę grupės Lemon Joy koncertai virto įspūdinga muzikos švente. Į abu Lemon Joy pasirodymus vasaros terasoje visi bilietai buvo išparduoti iš anksto. Grupė koncertą pradėjo atlikdama naujausią savo kūrinį Žinai, vėliau sekė kiti publikos pamėgti kūriniai. Antroje koncerto dalyje atmosferą sprogdino vienas po kito skambėjo populiariausi hitai Be atšvaitų, Karolis, Mylėt tave tai beprotiškai ir keista, bei nepamirštamas grupės hiperbolė dainos Pamiršk mane perdirbinis. Po šio vakaro pasirodymo grupė Vilniuje bus galima išgirsti dar du kartus. Rugpjūčio 28 ir 29 dienomis Lemon Joy pradės dainininkės Jessicos Shy koncertus Vingio parke, tad Igorio ir kompanijos šią savaitę laukia net 4 koncertai. Linkime stiprybės. Trys atlikėjos, trys skirtingos patirtys ir ilgametę draugystę, kurią vienija meilė muzikai. Grupė Šeškės pristato naują dainą Tau jaučiu. Kartu atlikėjos leidžia suprasti, kad jų kūrybiniai planai tampa vis ambicingesni. Pamažu ryškėja ir būsimo albumo kontūrai. Karina, Ingrida ir Goda neslepia, kad šis etapas joms yra itin kūrybingas. Nauji kūriniai vienas po kito pasiekė klausytojus, o pačios atlikėjos jaučia norą nesustoti. Ši daina šiandien yra Relax FM muzikinė premjera.

0: Kastytis Kerbedis ir jo daina Aš šiandien noriu būti tavo artėja pabaigos link mūsų eteryje, pabaigos link artėja ir ši darbo savaitė. Tiesa, dar truputį laiko turime tam, jog atiduotumėte savo balsus už patinkančias dainas. Kiekvieną savaitę Relax FM Top 15 jūs turite 5 balsus, juos galite išdalinti vienai dainai, o galbūt keliems skirtingiems kūriniams, čia kaip jau panorėsite patys. Daina iš mūsų topo lentelės, Milenos kūrinys šią naktį skamba toliau, O jūs kviečiu į relaxfm.lt balsuoti.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
3: Relax

0: Akvilės kūrinys Nušviesime padeda palydėti mums pirmąją programos valandą pabaigos link. Šios valandos metu dar išgirsime Jessica Shy, Jurgio Brūzgos, Mambeko Augustės ir Senjasos kūrinius, nuo viso lietuviškos muzikos paletė praskies Bruno Mars kūrinys I Just Might, kuris įsiterps tarp šių mano minėtų lietuviškų hitų. Nuo kitą valandą taip pat nepritrūksime geros muzikos, tad būtinai likite toliau su lietuviškos muzikos namais Relax FM. Kitos valandos pradžioje kviesiu pasigarsinti štai šią Sauliaus Prūsaičio dainą. Be tavęs man skauda širdį.
1: Be

0: Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Abejoti sveikinimai skamba ryto skambučio metu, jų laidoje būna 5, na ir ten galite savo draugus nustebinti ir pradžiuginti gimimo dienos progą. Norite ir jūs tai padaryti? relaxfm.lt pildykite specialią anketą, yra visiškai nemokama, tiesa būkite originalus ir apie bičiulį, kurį norite pasveikinti, parašykite šiek tiek daugiau informacijos, tuomet tikėtina, jog būtent jūsų laiškelį kolegos išsirinks iš visos gausybės laiškų. Nu, čia prisiminkime ir vieną iš šiandienos ryto skambučių.
1: Ryto skambutis. Klausau.
2: Sveiki, Silva.
1: Sveiki.
2: Sakykit, ar jūs šiandien restorane dirbsit?
1: Taip.
2: Sakykit, o ten tos baltos sriubos grybų turėsit kiniškų?
1: Žinoma.
2: Gerai, gerai, šitą, bet aš tai labai norėčiau, kad čia jūsų būtų ruoštas sriuba, nes nu nieko skanesnio nesuvalgęs. A galėtumėm susitart, kad jau čia ne kažkas kitas?
1: Nu, kad ne.
2: Kodėl? Žinokit, aš tai netuščiom ateisiu, vis tiek pas jūs jau, kai ateisiu, atsinešiu prie sriubos, nes, nu, žinokit, išsiaiškinau, kad baltas vynas labai dera su balta kiniška sriuba, va, o prie sriubos dar puokštė gėlių ir dar piragėlis toks, va, turiu specialų tokį, va, užrašytą ant jo, čia skaičius labai gražus.
1: Supratau.
2: Ką supratot? Tai susitarsim.
1: Susitarsim būtinai.
2: Nu va, tai neslėpkim, kas ten užrašyta. O ten užrašyta su gimtadieniu, Silva.
1: Ačiū jums labai.
3: Labas rytas, Silva. Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina jums. Norim pasveikinti su jubiliejum.
1: Ačiū labai.
2: Ir klausykit, čia teisybė apie jūs rašo, kad net per gimtadienius dirba žmogus. Na tai jau klausykit, jau čia man atrodo, kad leidžia.
1: Tenka.
2: Aha, leidžia jau klausykit, kaip čia pareigos pasakyti, kad aš per gimtadienį nedirbsiu. Dabar man prašom paruošti pietus, prašom ištaisyti stalą, o aš noriu pasidžiaugti.
3: Pasirūpinti.
2: Taip, įmanoma taip?
1: Gal ir įmanoma.
2: Nu va, tai žiūrėkit, kad būtų įmanoma, tai dar ir linkėjimų pridėsim nuo širdžių ir gražių.
3: Linkim, kad kiekviena diena būtų kupina šviesos, meilės, jaukumo ir gražių akimirkų. Tegul gyvenime netrūksta sveikatos, artimų žmonių šilumos, nuo širdžių draugų, juoko ir svajonių, kurios vis dar laukia, kada įsipildys.
2: Tegul naujas gyvenimo etapas būna dar gražesnis, spalvingesnis ir kupinas nuotykių. Būk mylima, laiminga, spindi. Ir visada tokia, kokią tave mylime. Nuo širdį linksma ir ypatinga.
3: Tu didžiausiais apkabinimais ir gražiausiais linkėjimais, Silva, spėkit kas.
1: Turbūt draugai.
2: Na tai taip, draugės, netgi čia rašo aiškiai, draugės iš Klaipėdos.
1: O labai labai malonu.
2: O kur jūs pati beje gyvenat?
1: Dirbu Klaipėdoj, o gyvenu Šilalėj.
2: Aha, taip. Supratau. Na tai linkim, kad ir tas kelias būtų kas kartą artimas, kai laukia tokie kolegos ir draugai. Ir ta nuotaika, ir ta diena tokia giedra, kaip ir šiandien žada. Gražios dienos jums.
1: Ačiū jums labai, labai jums taip pat gražios dienos. Ryto skambutis.
4: Relax FM.

Relax FM.

Senesnes lietuviškas dainas atraskite mūsų internetinėje radio stotyje. Na, o dainos, kurioms jau daugiau negu 10, 20, 30, 40 ar net 50 metų, ten groja ištisą parą. Relax FM sentimentai pasiekimi adresu senti.lt arba mūsų programėlėje radijas.lt. Iš šios radio stoties repertuaro skiriu jums ir kūrinį. Šį kartą tai Manto Jankavičiaus ir grupės Skamp bendradarbiavimas. Jų pirmajame dešimtmetyje įrašytas bendras kūrinys Miss Europa.

0: Dieną relaksų eteryje ir naujesni ir senesni lietuviški kūriniai. Štai ši žemaituko daina iš 2021. Na, o kalbant apie naujus kūrinius, premjerą turėsime jau rytoj nuo pat ankstyvo ryto.
1: Lietuviška premjera.
0: Grupė Lietuvaitė sugrįžta su nauju kūriniu Man reikia meilės.

Ačiū daina ir grupės narė Sonata sako, jog šis kūrinys neabejotinai taps hitu. Ar tikrai taip nutiks, pažiūrėsime. O dainos debiutas numatytas jau rytoj mūsų eteryje. Lietuvaitės, man reikia meilės. Šį kūrinį jau nuo rytojaus ryto galėsite klausytis relakso eteryje.

rugpjūčio 27-oji artėja pabaigos link. Tikiuosi šis ketvirtadienis jums, mėlyjei, padovanojo daug gražių akimirkų. Na ir džiugi žinia, jog rytoj jau penktadienis. Tiesa, gal kiek prastesnė žinia, jog tai paskutinysis vasaros penktadienis. Rytoj rugpjūčio 28-oji varduvininkų nepamirškite pasveikinti. Augustina, Tarvilas ir Steigvilė minės savo vardo dienas. Na, aš Rolandas savo darbus šiandieną jau baigiu ir atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Ryt kitų laikų bendraujame. Tiesa, tas laikas įprastas penktadieniais nuo 16 iki 20 valandos. Tariu jums labą naktį.

0: relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Radijos stotis Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt.
1: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Grupė 2 ir patruliai, gimtadienis. Pirma vieta. Natalija Bunkė, Norai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose tikrai yra pusiau uždarų miestelių, kuriuose gyvena tik tam tikro amžiaus sulaukę žmonės. Dažniausiai tai būna pasiturinčių senjorų bendruomenės, kurios jaunimo neįsileidžia ir gyvena savo tempu, savo ritmu ir taip, kaip jiems patinka. Tokioje savotiškoje komunoje vyksta ir serialo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veiksmas. Tik skirtumas čia yra toks, kad čia atsidūrė garbaus amžiaus žmonės, čia pateko ne visai savo norų. Serialas vadinasi The Burrows ir prie jo sukūrimo prisidėjo tie patys žmonės, kurie sukūrė televizijos hitu tapusi serialą The Strange Things. Tad ir naujausiame jų darbe randame mokslinės fantastikos, mistikos ir siaubo elementų. Borauso miestelėje gyvenantiems žmonėms lyg ir nieko netrūksta, bet labai greitai paaiškėja, kad viskas atrodo per daug gerai, kad būtų tiesa. Ir viskas turi savo kainą. Miestelį įkūrė ir jam vadovaujantys žmonės turi savų tikslų, vykdo tam tikrus labai žiaurius eksperimentus ir panašu, kad tai bando sustabdyti laiką, o galbūt jį net suktelti atgal. Drąsių senjorų komanda bando išsiaiškinti, kasgi čia vyksta ir visas šis reikalas jiems tampa gyvybės ir mirties klausimu tiesiog. Šį serialą rodo platforma Netflix.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Kalbam apie kiną.
1: Aktorė Millie Bobby Brown išgarsėjo dabar jau kultiniu vadinamame seriale Strange Things. Bet ir šiam serialui pasibaigus, ji toliau labai sėkmingai naviguoja savo karjerą ir toliau bendradarbiauja su platforma Netflix. Čia jau pasirodė trečiasis filmas apie jauną detektyvę Enola Holmes. Ir čia Millie toliau groja pirmuoju smuiku. Priminsime, kad šiame filme jį vaidina garsiojo Šerloko Holmso jaunesnė seserį retų vardu Enola, kuri taip pat yra labai išvalgi ir protinga ir savo garsiam broliui padeda išspręsti labai sudėtingus galvosūkius. Filme Enola ruošiasi vestuvėms, bet jas sugriauna žinia apie tai, kad jos brolis yra pagrobtas, o po to dingsta ir jos būsima uošvenė. Žodžiu, balių reikia atidėti neribotam laikui ir imtis naujos labai klampios bylos. Šiame filme Millie Brown prireikė visų tų įgūdžių, kuriuos ji išmoko garsiajame seriale. Čia jai reikia daug bėgioti, šokinėti, muštis ir net ant arklio joti. Ir su visu tuo ji puikiai susitvarko. Filmo veiksmas vyksta Maltos saloje ir čia dar kartą galima įsitikinti, kad tai labai graži šalis, į kurią verta nuvykti. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate naujas klasikinių istorijų interpretacijas.